0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Jeg trøng.
6: Jeg trøng.
5: I bensindrive.
6: I bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Fredagere plus lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestia det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden i Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked i Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
1: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, i tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 i rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Statelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915-67-432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

truth I keep it alive. The road is long.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Gå vinteren I møte med varmepumpe fra Stabil Varmeservice. Vi en lokal familiebedrift som har hjulpet grenlandsbefolkningen med varme siden 1969. Hos oss finner du varmepumper for alle behov, fra Mitsubishi og Panasonic til Toshiba og Daikin. Men det viktigste for oss ikke hvilken varmepumpe du velger. Det at du blir fornøyd. Så ta turen til oss I Hydroveien 1, så finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Stabil varmeservice. Varme, trygghet og god service fra vår familie til din.
10: Høsten smaker best på Beck's. Norsk regnstyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
11: Elskling?
12: Ja?
11: Hva gjør vi med alt rota?
12: Du, jeg har en plan.
11: Ikke si flere esker?
12: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
11: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
13: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
1: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
8: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
9: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

0: oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Lørdag 17. Og søndag 18. Oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. Oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
2: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
3: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
6: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
5: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: sorry, no.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
6: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900.
7: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
6: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4.600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
9: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no. Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
2: Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Fri denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
3: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
4: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikings kamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: lansere noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46.

0: Trygghet på veien starter hos oss.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: i det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestill i konteiner hos...
5: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Åsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. Til 18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Til superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Bio. Der mat møter lidenskap.
4: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på femstjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell? 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
6: Torsheim hundehotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
7: Gå vinteren I møte med varmepumpe fra Stabil Varmeservice. Vi en lokal familiebedrift som har hjulpet grenlandsbefolkningen med varme siden 1969. Hos oss finner du varmepumper for alle behov, fra Mitsubishi og Panasonic til Toshiba og Daikin. Men det viktigste for oss ikke hvilken varmepumpe du velger. Det at du blir fornøyd. Så ta turen til oss I Hydroveien 1, så finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Stabil varmeservice. Varme, trygghet og god service fra vår familie til din.
8: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
2: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele

0: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
1: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915-67-432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
0: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: Riktig god morgen, håper du har sovet godt og klar for en onsdag. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina fikk ingen varsel før russiske missiler traff Kyiv natt til I går. Nå spekulerer flere medier I at Donald Trump igjen vil stanse delingen av etterretning.
2: Volodymyr Zelenskyj skrev at de ikke fikk noen advarsel fra sine partnere før angrepet, og Det Hvite Hus ville ikke svare på om de hadde stanset etterretningsdelingen. Senere bekreftet Trump at den fortsetter.
3: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
2: Men spørsmålet flere aviser stiller nå om det vil vare.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Ukraina ble rammet av et nytt russisk missilangrepp I Kyiv I natt. To personer drept og 21 personer skadet. Samtidig ble en person drept I et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen I Russland. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Ifølge sivilforsvaret I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar I går kveld. Mannen hadde forskanset seg I en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

0: är morgonshowen.
1: Vakna upp till gott humör hver dag. Yeah!

Da var kaffen klar og servert også. Black Coffee fra All Saints her på Radio Grenland 14 over 6. Og det ser ut til at det blir en ganske fin dag I dag. Det relativt kjølig da nå fra starten av dagen med en 4-5 grader bare, men det skal stige opp til rundt 14-15 grader, og det blir mye sol, særlig utover formiddagen I dag, sier meteorologene. Og så blir det mildt, overskyet oppholdsvær I morgen, litt regn natt til fredag og fredag morgen, men ellers fortsatt en 14-15 grader.

0: opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Alice Allert, I've never met her her på Rønne Grenland, 7:07. Håper du har en fin onsdag så langt, 14. oktober som vi har kommet frem til, årets 287. dag. Vi passerer halvveis I uke nummer 42 I løpet av dagen, og så det 78 dager igjen av året. Kaja og Kai har navnedag I dag, og dagen 5 minutter kortere enn gårsdagen. Sola står opp 07:54, og så går den ned 18:12. Det langt unna smak.

0: Radio Grenland I det klokka halv syv. God morgen!
1: Her VG-nyhetene. Ukraina fikk ingen varsel før russiske missiler traff Kyiv natt til I går. Nå spekulerer flere medier I at Donald Trump igjen vil stanse delingen av etterretning.
2: Volodymyr Zelensky skrev at de ikke fikk noen advarsel fra sine partnere før angrepet, og det hvite hus ville ikke svare på om de hadde stanset etterretningsdelingen. Senere bekreftet Trump at den fortsetter.
3: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
2: Men spørsmålet flere aviser stiller nå om det vil vare.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Ukraina ble rammet av et nytt russisk missilangrepp I Kyiv I natt. To personer drept og 21 personer skadet. Samtidig ble en person drept I et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen I Russland. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Ifølge sivilforsvaret I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar I går kveld. Mannen hadde forskanset seg I en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Og det ser ut til at det blir en ganske fin dag I dag. Det relativt kjølig da nå fra starten av dagen med en 4-5 grader bare, men det skal stige opp til rundt 14-15 grader, og det blir mye sol, særlig utover formiddagen I dag, sier meteorologene. Og så blir det mildt, overskyet oppholdsvær I morgen, litt regn natt til fredag og fredag morgen, men ellers fortsatt en 14-15 grader.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: To små minutter passert forbi halv syv. Riktig god onsdagsmorgen, 14. oktober det vi våkner til. Og det går opp og ned. Det bare spør Diana Ross.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Høsten smaker best på Beks. Norsk regnstyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
6: Ingen.
7: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
8: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Morgenshowet. God morgen.

Synger The Weeknd på Radio Grenland 11.5 forbi halv syv. Fortsatt god morgen, det onsdag 14. oktober I dag. Det datoen. Wilhelm av Normandie seiret I slaget ved Hastings og erobret England I 1066. I 1890 ble Dwight D. Eisenhower født på dagens dato. I 1910 gjennomførte svenske baron Cederström den første flyvningen I Norge da han fløy over Kristiania som hovedstaden het den gang. Roger Moore ble født på dagens dato I 1927, døde I 2017, spilt selvfølgelig både Helgenen og ikke minst James Bond. Han spilte vel noe sånt som syv James Bond-filmer, var vel kanskje hakket for gammel for de siste av de, skal vi vel innrømme kanskje. Første bok om Ole Brom ble utgitt på dagens dato I 1926. I 1940 ble Cliff Richard født, og I 1947 så ble verdens første overlydsflyvning foretatt. Heidi Hauge har bursdag I dag, født I 1967. Bing Crosby døde I 1977. White Christmas, vet du, ble født I 1904 for øvrig. I 1979 ble grunnsteinen lagt for sentralstasjonen I Oslo, altså Oslo S. To år senere ble Kåre Willoch statsminister for en ren høyre regjering som I 1983 ble utvidet til en trepartiregjering med Senterpartiet og KrF. Og så det datoen Torbjørn Jaglands arbeiderpartiregjering ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering tilbake I 1997. Og dette A-ha.

0: Atle Pettersen med noe ekte denne onsdag 14. oktober I det klokka 8:30 på 7. Noe som da betyr at vi skal få litt nyheter nå på morgenkvisten ganske snart I det vi passerer helslaget. Før vi kommer så langt så ja, skal vi begynne å bli noen år tilbake I tid dette her også. 2014 var året Lady Antebellum ga ut Lie With Me. God morgen!
1: Ja,

0: mer sviskete enn dette her, Boys to Men, I'll make love to you. I det klokka syv.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på en ny statsministermåling.
2: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet i hendelsen. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, det melder det statlige nyhetsbyrået SBA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen. Viking klarte 3-3 mot Bayern München i det som var deres første Champions League-kamp på hjemmebane noensinne. Kaptein Zlatko Tripic var involvert i det meste som skjedde på banen, inkludert to målgivende pasninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Skiens politikerne skal i morgen ta stilling til om den over 110 år gamle lagerhallen på Mjenstad kan rives. Eiendomssjef Erik Onarheim sier til Varden at bygget er en sikkerhetsrisiko og står i veien for videre utvikling av næringsområdet. Han ønsker å investere opp til 60 millioner kroner i ny utvikling dersom hallen fjernes. Både Skien kommune og Telemark fylkeskommune ønsker imidlertid å bevare bygget, og fylket varsler klage dersom bystyret åpner for riving. Og en mann i 50-årene fra Øvre Telemark dømt til 5 måneders fengsel etter å ha kastet kona mot en krakk og deretter inn i en peis natt til 31. januar, skriver Thea. Kvinnen brakk 4 ribbein i hendelsen. Mannen erkjente straffskyld, men forklarte i retten at han ikke husker selve volden etter å ha drukket flere sterke øl.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ute i trafikken glir det greit i dag. Det jo relativt tidlig på en ennå, så det meste går veldig fint på veiene våre. Når det gjelder fly og tog, så ser det mest greit ut i dag. På Torp flyet til Stavanger 6.10 kansellert, og så det forsinkelse på flyet til Dubrovnik med Ryanair som skulle gått 09.10. Det går ikke før 11.30. Det jo litt kjedelig. Og så var det bare en gjestopptreden tydeligvis fra Bratsbergbanen i går, for i dag så alt innstilt igjen og erstattet med alternativ transport. Vestfoldbanen går som den skal. Og så det været for i dag da. Det ser jo straks litt bedre ut enn det vi hadde i går. Nå blir det vel ikke lyset skrudd på før sånn 7:45-ish, og da ser vi at det en ganske fin dag vi får. Det blir sol, blå himmel og rundt 14 grader som høyeste temperatur. Akkurat nå det 4 grader i Bø, det 7 på Notodden, 6 i Grenland og 9 grader i Kragerø.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Det onsdag, det midtuke, og klokka 4 minutter over 7. Her Alex Warren.

Fever Dream I morgenshowet på Radio Grenland Hvert øyeblikk nå, 7 minutter over 7 Og vi har kommet til onsdag 14. oktober Riktig god morgen, jeg heter Thomas Og henger med utover formiddagen I dag også Morgen først selvfølgelig Frem til klokka blir 11 Håper du slår følge I alle fall deler av veien Skal vi se om vi klarer å komme oss trygt frem dit vi skal I dag også Forløpig så går det I alle fall relativt greit av de aller fleste steder. Vi får besøk I dag av Ida Zoe Salvesen Våtevik, som banksjef I Sparebanken Norge, for det nærmer seg Hjertebankkonserten I Porsgrunn, og billettene de ble lagt ut I går. Altså Marcus Martinius, søstra Emma og Ylva Han spiller I Porsgrunn Arena helt gratis Om det billetter igjen, ja det vet jeg ikke Men det har Ida forhåpentligvis svaret på Nå aller først skal du få

0: Obed her på Radio Grenland. Det musikk fra Skien du fikk nå straks 14 over 7 som klokka har blitt. Vi har aviser vi skal kikke på I dag også, og I Thea I dag så spør man om det slutt etter 120 år, og det er snakk om, det nynorsk I Bø. For I Bø har nynorsk vært hovedmålet I 120 år, og den tradisjonen kan være over neste høst. Et flertall på 5 I Midt-Telemark I formannskap anbefaler nemlig å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning om hovedmål ved Bø skole, Folkestad skole og Bø ungdomsskole, som altså, hvis folket vil, kan bli til Bø skole, Folkestad skole og Bø ungdomsskole, hvis målet da skiftes I nynorske bastionen, som Bø jo har vært. I Varden I dag så har vi bildet av en kar fra Skien som åpnet dørene for TV-kameraene, men nå truer med rettslige skritt, for Kristian Sønstebø føler seg sveket av TV2 I en ny serie. Han lever I et alternativt fellesskap på en gård I Bærum, og nå reagerer han kraftig på TV2-dokumentaren «Kollaps». Han avviser sektanklager og varsler rettslige skritt mot fremstillingen. Jeg har ikke selv rukket å begynne å se på kollaps, men jeg har jo sett reaksjonene fra de som har begynt å se på den. Og hva skal vi si? De har vel vært litt ymse, de reaksjonene, men interessant kan man vel kanskje sammenfatte de som. Uansett, du leser mer om det I dagens Varden.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Sønstebø jo en mann med en viss selvtillit, kan vi vel si. Ane Brun og Røyksopp har denne ukas godlåt. Eat the fruit. Det sunt, 5 om dagen.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Gå vinteren I møte med varmepumpe fra Stabil Varmeservice. Vi en lokal familiebedrift som har hjulpet grenlandsbefolkningen med varme siden 1969. Hos oss finner du varmepumper for alle behov, fra Mitsubishi og Panasonic til Toshiba og Daikin. Men det viktigste for oss ikke hvilken varmepumpe du velger. Det at du blir fornøyd. Så ta turen til oss I Hydroveien 1, så finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Stabil varmeservice. Varme, trygghet og god service fra vår familie til din.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
6: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
5: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Morgenshowet

Silje Bonnet Tyler i morgenshowet her på Radio Grenland. Total Eclipse of the Heart. Vi skal straks innom litt lokale nyheter, for klokka begynner å nærme seg halv åtte med stormskritt. Frem mot det skal du få musikk fra

Fristenhuset har gitt utbyggerne bak Hotel Nora frist til 1. november for å dokumentere at finansieringen på plass. Dersom hotellprosjektet ikke blir noe av, må Ibsenhuset selv etablere kafé, restaurant og serveringstilbud I forbindelse med det nye Ibsen-biblioteket, skriver Thea. Ibsenhus-direktør Andreas Gillehus varsler samtidig at Kulturhuset trolig må be Skien kommune om ekstra penger dersom hotellet faller bort. Nynorsk har vært hovedmål I skolene I Bø helt siden 1906. Nå kan den tradisjonen bli brutt. Et flertall I Midt-Telemark formannskap har gått inn for å holde en rådgivende folkeavstemning om hovedmålet ved Bø skole, Folkestad skole, Bø ungdoms- og Bø ungdomsskole. Bakgrunnen at stadig flere elever velger bokmål, mens nynorskelevene flere steder utgjør et lite mindretall. Skolene mener dette skaper utfordringer både for undervisning og læremidler. Skiens-politikerne skal I morgen ta stilling til om den over 110 år gamle lagerhallen på Menstad kan rives. Eiendomssjef Erik Onarheim sier til Varden at bygget en sikkerhetsrisiko og står I veien for videre utvikling av næringsområdet. Han ønsker å investere opp til 60 millioner kroner I ny utvikling dersom hallen fjernes. Både Skien kommune og Telemark fylkeskommune ønsker imidlertid å bevare bygget og fylket varsler klage dersom bystyret åpner for riving. 61-åringen som kjørte inn I Circle K på langrønningen I Bamble får beholde førekortet. Politiet ønsket å beslaglegge førekortet etter ulykken I august, men Asker og Bærum tingrett mener det fortsatt usikkert om hendelsen skyldtes førerfeil eller tekniske feil på bilen, skriver Thea. Ingen person

0: som det jo som regel pleier å bli på denne tida av døgnet. Vi ser at det en del bil som kører seg ut av Vabakken-tunnelen I Porsgrunn retning Skien. Begynner også å bli litt kø over Vallemyrene retning Porsgrunn. Og så det mye bil mellom Hovenga og Menstadbrua nå også. Men mest og lengst kø akkurat nå det vel ned fra Gurset og via Myren over Elstrømbrua. Allerede nå har det begynt å tette seg greit til der, og det har det for så vidt også gjennom Skien sentrum. Begynner I alle fall å bli merkbart mer saktegående trafikk på strekninga fra Duestien og ned forbi Arkaden. Ellers så jobbes det jo fortsatt litt på fylkesvei 32. Forløpig så går det relativt greit, men du må regne med litt stopp blant annet da, mellom Vindfjelltun og Steinsholt på Vestfoldsida, og så det vel fortsatt litt I svingen før Siljan eller mellom Siljan og Holtesletta. I Notodden så jobbes det på E134 ved Elgesjø, og det gir også litt ventetid. Kansellerte flyvning til Stavanger fra Torp I dag, og en utsatt flyvning til Dubrovnik som skulle gått 9.10 går ikke før 11.30, og det vel mest fordi at flyet ikke på Torp før 11.05 I stedet for 8.45 som det I utgangspunktet skulle ha vært. Og Bratsbergbanen ut av drift I dag også. Det blir en nydelig dag, sol, pent vær og 14-15 grader. Det jo helt herlig det etter noen kjølige dager den siste tida. Får litt sånn vårefølelse igjen, og det skal I hvert fall jeg nyte som best jeg bare kan. I morgen også blir det mildt, men det blir ikke sol. Det meldt oversiden oppholdssamarbeid
1: med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Holder og blir sånn, ja det jo nå en helt annen sak. Dette Olivia Dean nå.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestill i container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Morgenshowet.
12: God morgen.

Things can only get better, synger Howard Jones, og det tydeligvis den veien det har gått også for fraværet I videregående skole. For forrige skoleår ble fraværet redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det også en markant nedgang I antall elever som borte fra skolen mer enn 10 dager I skoleåret, skriver kunnskapsdepartementet I en pressemelding I dag, og det faktisk første gang etter pandemien at fraværet går nedover, så vi får jo håpe at det fortsetter den veien der. Dette Taylor Swift på Radio Grenland, The Fate of

0: fra Outkast. Første låta de ga ut tidlig 2000-tall, Miss Jackson. I det klokka nærmer seg 8, og du skal straks få litt nyheter.
1: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble Lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, i tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 i rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner i Tangvallveien rett ved E18 i Bamle.
5: Okay, and now back to business.
6: Morgenshow

0: Her VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: I Ukraina ble 2 personer drept i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt. En boligblokk ble truffet og 21 personer skadet. I tillegg ble et kraftverk rammet. Samtidig ble en person drept i et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen i Russland. I dag starter rettssaken i Tyskland mot en ukrainer som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022. Mannen som tidligere spesialsoldat nekter for å stå bak sabotasjen. Bayern München fikk det tøffere enn ventet mot Viking. Vi gjorde for mange feil i dag, innrømmer Harry Kane.
2: But you make too many mistakes in any game, no matter who you play, they can make you pay, and that's what happened today.
0: Og kampen endte 3-3. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ibsenhuset har gitt utbyggerne bak Hotell Nora frist til 1. november for å dokumentere at finansieringen på plass. Dersom hotellprosjektet ikke blir noe av, må Ibsenhuset selv etablere kafé, restaurant og serveringstilbud i forbindelse med det nye Ibsen-biblioteket, skriver Thea. Ibsenhus-direktør Andreas Gillehus varsler samtidig at Kulturhuset trolig må be Skien kommune om ekstra penger dersom hotellet faller bort. Og nynorsk har vært hovedmål i skolene i Bø helt siden 1906. Nå kan den tradisjonen bli brutt. Et flertall i Midt-Telemark formannskap har gått inn for å holde en rådgivende folkeavstemning om hovedmålet ved Bø skole, Folkestadskole og Bø ungdomsskole. Bakgrunnen at stadig flere elever velger bokmål, mens nynorskelevene flere steder utgjør et lite mindretall. Skolene mener dette skaper utfordringer både for undervisning og læremidler.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Det morgentrafikk som preger bildet akkurat nå. Det kø fra Moheim og innover mot Porsgrunn som vanlig på Fylkesvei 32, også litt i motsatt retning. Det køer ved Menstadbrua, men ser ut som om de sånn smått avtagende her nå, så ting går litt enklere. I Skien så går det sakte gjennom Haugenkryss og ned forbi Arkaden, eller så ser det ut til at også der begynner ting å løse seg opp nå. Fortsatt forholdsvis lang kø over Elstrømbrua, men det også tegn som tyder på at det skal løse seg opp om ikke så alt for lenge. Det har vært par ting på Torp i dag. Kanslert fly til Stavanger i dag tidlig, og så det flyet fra Dubrovnik som et par timer forsinket, skulle lande klokka 8, men kommer da ikke før klokka 11 i dag. Den skulle lande 8:15 faktisk. 8:05 er ny tid, og det betyr også at returen da til Dubrovnik 9:10 utsatt til 11:30. Plass på banen, ut av drift i dag også, der det alternativ transport, og så det ingenting som tyder på at det noe krøll på Vestfoldbanen fra våre områder, men det buss for tog der på deler av strekningen innover. Og så blir det en nydelig dag i dag. Vi lovet sol og blå himmel, skyfri sådan, mer eller mindre i alle fall. Og kanskje det beste av alt, rundt 14-15 grader. Det blir en fin vårdag med andre ord. Sola sånn smått på vei oppover akkurat nå. Kommer vel over kanten her snart, tipper jeg. Og så ser det ut til at det blir mye det samme på temperaturfronten i morgen, men det blir overskyet. Opphold, riktig nok, hele dagen. Det blir ikke fredag, da det meldt regnvær hele dagen, men så det meldt sol og pent vær fra lørdag av og videre gjennom helgen og utover hele neste uke.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
6: Morgenshowet!

Riktig, så god onsdags morgen 14. oktober som det står I kalenderen I dag. Det en vakker høstdag vi har I vente, ser det ut til, og en mild en også. Takk for det etter noen dager med litt for kaldt vær etter min smak I alle fall, men sånn det nå da når det går mot høst og etter hvert vinter. Jeg heter Thomas og jeg blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal innom litt sport ganske snart. Men først så skal du få Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Odds økonomiske utfordringer gjør at klubben nå går gjennom alle deler av driften, inkludert akademiet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter at heller ikke utviklingsavdelingen skjermet når kostnadene skal reduseres. Alt skal ses på når det gjelder hva vi bruker penger på, sier han til Varden. Akademiet koster rundt 5 millioner kroner årlig etter at tilskuddene fra norsk toppfotball trukket fra. Samtidig understreker Pettersen at klubben ønsker å skjerme A-laget og helst opprettholde eller styrke ressursene rundt spillerstallen. Odd gikk med nær 20 millioner kroner I underskudd I 2025, og også årets budsjett legger opp til røde tall. Porsche nærmer seg ansettelsen av ny hovedtrener etter at Magne Hesmyr Nilsen varslet sin avgang tidligere I høst. I følge Thea skal både Jan Halvor Halvorsen og tidligere Odd-trener Tom Nordli være blant de heteste kandidatene til jobben. Porsche opplyser at klubben har fått mange søkere og I dialog med flere aktuelle kandidater. Kragerø håndball har fått en krevende start på sin første sesong I første divisjon, men klubbledelsen avviser at det aktuelt å legge om strategien. Styreleder Pål Ask peker på at flere nøkkelspillere forsvant før sesongen, og at klubben ikke har økonomi til å hente tilsvarende erstattere. Han oppfordrer samtidig publikum til å fortsette å møte opp. Det viktigere enn man aner å ha støtte fra tribunen, sier han til KV. Og fire 29-åringer blitt en viktig del av dugnadsgjengen bak Notodden-lekene. Sindre Tronsen har rekruttert kompisene Frode Haagensen Vabakken, Marius Møretrø og Andreas Flåten Olsen, som nå tar ansvar for sekretariat, rigging og tidtakning. De beskriver dagen som givende og full av glede både I hallen og på banketten. Primus Motor, Stein Olav Odden, sier til Telen at han ser på Sindre som en naturlig arvtaker når han en dag gir seg. Årets arrangement førstkommende lørdag det 37. I rekken med mål om rundt 100 deltagere.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
4: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
3: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Over My Shoulder fra Michael Mechanics her I morgenshowet på Radio Grenland. Halvannet minutt på halv ni har klokka blitt, og vi har fått melding om at det en lastebil som har fått litt trøbbel nord I Skien. Den sitter fast på brua mot Gromstul og Google på Valbeveien det en innringer som har fortalt oss ut fra kart. Så kan det nå se ut til at det Hoppestadbrua at dette her har skjedd, for der begynner det å endre litt farge, I alle fall I kartet, at han satt seg fast I jernbanebrua da, eller hva som har skjedd der, for det ser ut til at det kører seg litt opp på Hoppestadveien, at det litt vanskelig å komme forbi der, jeg vet ikke om det så veldig mye, jo det vel noe alternativ vei der I området hvis du kjører opp mot Ås Grendehus og tar Åshammeren ned på Luksefjellveien for å komme deg rundt der det litt kjedelig, men akkurat nå så ser det ut til å være eneste mulighet hvis denne lastebilen da står og sperrer ved Hoppestadbrua og jernbanebrua der sånn vi får følge med og se hvordan det går videre fremover. Nå skal vi ta en titt på de siste lokale nyhetene. Ibsenhuset har gitt utbyggerne bak Hotell Nora frist til 1. november for å dokumentere at finansieringen på plass. Dersom hotellprosjektet ikke blir noe av, må Ibsenhuset selv etablere kafé, restaurant og serveringstilbud I forbindelse med det nye Ibsen-biblioteket, skriver Thea. Ibsenhus-direktør Andreas Gillhus varsler samtidig at Kulturhuset trolig må be Skien kommune om ekstra penger dersom hotellet faller bort. Nynorsk har vært hovedmål I skolene I Bø helt siden 1906. Nå kan den tradisjonen bli brutt. Et flertall I Midt-Telemark formannskap har gått inn for å holde en rådgivende folkeavstemning om hovedmålet ved Bø skole, Folkestadskole og Bø ungdomsskole. Bakgrunnen at stadig flere elever velger bokmål, mens nynorskelevene flere steder utgjør et lite mindretall. Skolene mener dette skaper utfordringer både for undervisning og læremidler. Skiens-politikerne skal I morgen ta stilling til om den over 110 år gamle lagerhallen på Menstad kan rives. Eiendomssjef Erik Onarheim sier til Varden at bygget en sikkerhetsrisiko og står I veien for videre utvikling av næringsområdet. Han ønsker å investere opp til 60 millioner kroner I ny utvikling dersom hallen fjernes. Både Skien kommune og Telemark fylkeskommune ønsker I midlertid å bevare bygget, og fylket varsler klage dersom bystyret åpner for riving. 61-åringen som kjørte inn I Circle K på langrønningen I Bamle får beholde førerkortet. Politiet ønsket å beslaglegge førerkortet etter ulykken I august, men Asker og Bærum tingrett mener det fortsatt usikkert om hendelsen skyldes førerfeil eller en teknisk feil på bilen, skriver Thea. Ingen personer ble skadd da bilen kjørte inn I bensinstasjonen. Og en mann I 50-årene fra Øvre Telemark dømt til 5 måneders fengsel etter å ha kastet kona mot en krakk og deretter inn I en peis natt til 31. januar, skriver Thea. Kvinnen brakk 4 ribbein I hendelsen. Mannen erkjente straffeskyld, men forklarte I retten at han ikke husker selve volden etter å ha drukket flere sterke øl.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Morgentrafikken har stort sett kommet seg frem, og det jo bra. Og så var det denne lastebilen da, som vi hørte om oppe ved Hoppestadbrua og jernbanebrua der sånn. Den har da satt seg fast, antageligvis under jernbanebrua, noe som fører til at Hoppestadveien stengt. Altså ikke offisielt stengt, men fysisk stengt, og det blir vanskelig å komme seg ned mot Hoppestadbrua da, gjennom gjennom jernbaneundergangen der sånn, eller overgangen, eller hva vi skal kalle det. Vi får se om vi får noen mer detaljer derfra etter hvert, eller så ser det ut til at vi har litt veiarbeid på

0: fall. Blå himmel og sol, en flott dag. Vi har ikke all verdens temperaturer ennå, da en 4-5-6 grader, men det skal stige opp til 14-15 utover dagen, og det blir hyggelig, kjenner jeg. Ellers sol og pent vær for det meste, og så blir det overskyet oppholdsvær I morgen, men fortsatt bra temperatur med en 14-15 grader før vi får en regntung fredag, men etter fredagen så skinner sola resten av langtidsperioden. Blå himmel og sol fra lørdag av og ja, ut hele neste uke.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Minutter forbi halv ni. God onsdagsmorgen. Odd spiller borte mot Sogndalen I dag. Det skal vi prate om etter.

0: behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
0: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix. Denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
5: Dette morgenshowet.
6: God morgen.

0: Styles synger Harry Styles I morgenshowet her på Radio Grenland I det klokka 13.5 minutt forbi halv ni onsdag 14. oktober. Odd har startet høstjakta ganske så bra med 3 fulltreffere og 9 poeng på de 3 siste kampene. Og spørs det da om de klarer å sikte seg like godt inn på bytte på Vestlandet I kveld, Kurtella?
1: Nei, så dette blir jo litt sånn Raufoss-kamp opp igjen da, så de møter et lag som I fritt fall, har 2 poeng på de siste 18, Sogndal. Nede tredje sist på tabellen, 2 poeng opp til sikker plass, spiller elendig fotball, har sparket treneren sin og bare rør, for å si det sånn. Odd I veldig god form, har spillere tilgjengelig, så 2+2, 4, men det ikke alltid det det I fotball. Så vinner Odd denne kampen her. Men vi husker Raufoss, vi husker Strømmen, Vi vet hvordan Odd kan være klarlig å reise til Sogndal profesjonell I hodet da, og forstå at det her faktisk en jobb å gjøre. Her må vi legge like mye I det som vi gjorde mot Bryne på søndag. Så vinner man mot Sogndal. Det en gavepakke av en bortekamp, hvordan den ligger I programmet. Så... Får vi se, det en fjerdeplass å spille om her, møter Stabæk om en par uker på Nadderud. Stabæk 4 poeng foran. Stabæk har en relativt billig kamp på papir I dag hjemme mot Sandnes Ulf. Men det skal spilles om 15 poeng til, og Stabæk har jo vist veldig svak form nå, så det spennende. Og den fjerdeplassen den vil jo gi, om ikke et stort håp I playoffen, så vil den gi et veldig mye større håp enn om man blir nummer 5, for da slipper man jo unna.
0: Og I en sesong med mye stang ut for de sorte og hvite fra Skien, det må vi jo si Kurt, så hadde det vært deilig om den trenden hadde snudd til litt stang inn fremover.
1: Ja, altså det trenger Odd. Det dårlige regnskapsbøker. Det glissen på tribunene selv om man tok sin tredje strake seier I serien sist, så det ikke noe tvil om at man har blitt bortskjemt med å ha et lag som spiller mot de beste uke etter uke, og som holder seg der oppe, og har jo også I løpet av en 10-12 års periode frem til langt ut på 2020-tallet vært et av Norges 4-5 beste lag over tid, så det klart det smerter å se at man sliter et stykke nede på tabellen I Obos-ligaen uten den store realistiske muligheten til å gå videre opp til Eliteserien. Klubben jo ikke akkurat rigget for noe Eliteserie til neste år som det ser ut nå heller, da. Men det klart skulle man på en eller annen måte klare å trylle seg opp via en playoff, så vil jo selvfølgelig optimismen stige rundt klubben, sponsormidlene vil være lettere å få tak I, samtidig som overføringene selvfølgelig vil bli såpass store at man vil kunne ha en mulighet til å sende et slagkraftig lag på banen, også I Eliteserien da, og man treffer. Det mye visser her altså, men nå får vi prøve. Slå Sogndal, og så får vi ta opp jakten på Stabæk. Og så ta det derfra, Thomas. Det I hvert fall veldig mye mer gøy når Odd vinner fotballkamper. Og ja, det jo en viss positivitet rundt det som skjer oppe på Falkum nå om dagen, da, I hvert fall ute på banen.

0: Synne Vo og sangen som heter Heldig her på Radio Grenland 10 minutter på 9 klokka onsdags morgen Etter 9 får vi besøk av Ida Zoe Salvesen Våtevik fra Sparebanken Norge som inviterer til helt gratis hjertebankkonsert med Markus og Martinius, Emma og Ylva I slutten av måneden I tillegg til å da dele ut 1 million kroner til 10 gode prosjekter rundt om I frivilligheten I Grenland så det skal vi høre mer om etterpå men vi ikke helt ferdige med å prate fotball ennå for at ballen rund og at det går opp og ned I fotballen det det jo ingen tvil om og Viking jo et eksempel på det for de siste par årene har klubben kjempet seg fram til å bli en av Norges største og beste. De har jo selvfølgelig ligget I høyt oppe I mange år Kurtella, men Champions League-spill har det liksom ikke vært.
1: Nei, dette var Champions League-debut hjemme på Stavanger stadion også mot et av verdens tre beste fotballlag som Bayern München har vært de siste par årene. De kom altså så å si med sitt beste mannskap, byttet keeper, byttet en stopper, men de hadde jo superrekka med Diaz, Harry Kane og ikke minst Mikael Olisee på plass mot Viking. Viking sjokkerte Bayern med å score etter 70 sekunder, 1-0 på en dødball. Folk forstod ikke hva som hadde truffet dem, men et lykketreff, det jo lov å ha I fotball. Så kommer det 2-0 altså til Viking, og det blir jo også da pauseresultatet. Så det litt sånn uheldig klønte straffespark da, ganske tidlig I andre gang til Bayern München som Harry Kane selvfølgelig ekspederer I mål. Samme Kane til 2-2 ikke lenge etterpå, og så sitter 3-2 der bare en par minutter etter det, og da tenker man jo, dette har kjørt. Michael Olisee, som regnes som en av verdens tre beste fotballspillere for tiden, han var ikke veldig smart ut på der, lot seg da tirre av kanskje den største tireren I hvert fall norsk fotball, ikke kanskje, men den største tireren I norsk fotball, kanskje en av de største I europeisk fotball, det har ikke vært så mye på den scenen, Zlatko Tripic. Så han irriterende altså, men han klarte jo å la seg tirre, Olisee fikk tos holdt først igjen, en spiller da på så han fikk en soleklart gul kort, og så kastet han ballen I ansiktet på Tripic da, etter det, så det var to gule, og så fikk han kjenne på en tidlig vikingdusj da, I lysegarderoben. Og da kom viking tilbake til 3-3, hadde faktisk mulighet på 4-3 helt på tampen, men helt et sensasjonelt resultat altså, som får... Ja, går sin seiersgang over hele fotball-Europa, og for de som følger fotball utenfor Europa også, så har Viking nå blitt, kan jo ikke si det har blitt satt I bås med Bodø Glimt ennå, men det ikke noe tvil om at nå vet veldig mange hvem Viking og navnet Viking da, ja, The Vikings. Det mange som har hørt om The Vikings, Thomas.
0: Absolutt. Sitt første poeng I Champions League har Stavanger-gjengen da klart å sikre seg. Hva med veien videre nå da?
1: Jeg møter jo dette laget som ingen har hørt om, Saba, på hjemmebane her om noen kamper. Møter PSV Eindhoven på hjemmebane. Det blir jo kamper hvor Viking kommer til å konkurrere. Saba tror jeg de slår. PSV Eindhoven kan de slå når du så hva man kunne gjøre mot Bayern München I går. Det skal jo sies at Bayern München I perioder spilte Viking så lave at antall touch på Viking inni 16 meter var vel høyere enn når de spiller five-a-side inni 16 på trening. Men det spennende å se hva de kan klare videre, for det var veldig mye positivt fra det de gjorde I går. Neste tur for Viking, den til uka, den går faktisk til Villa Pars, skal møte favorittlaget til prins William. Og vet du hva det I England?
2: Nei.
1: Stor fan prins William, på masse kamper, kanskje han der, til tirsdag eller onsdag den spilles. Aston Villa.
0: Aha.
1: Ja. Lærte du det også?
0: Nei, lærte jeg det også. Det nesten, nesten som vi hører at du til stede også da, Kurt, eller?
1: Åh, jeg har vært på Villa Park. Flott, sa du. Aston Villa har hatt et voldsomt fall I prestasjonen I år etter å ha mistet 3-4 av sine aller beste spillere, så nei, det blir spennende.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.
4: Klokka har passert 9, og vi kan ønske riktig så god formiddag. Du skal få siste nytt.
5: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreides popularitet synker på en ny statsministermåling. I valget mellom Jonas Gahr Støre og Søreide det bare 33% som foretrekker Høyre-lederen. Når Høyre-velgerne må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, foretrekker 49% Støre. Fraværstallene I videregående skole synker for første gang siden pandemien, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
6: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var I snitt borte I 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom I 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
5: En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar I går kveld. Mannen hadde forskanset seg I en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim var svært fornøyd etter 3-3 mot Bayern München I Champions League I går kveld.
7: Det så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Et poeng mot München det en stor seier for oss.
5: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
8: Ibsenhuset har gitt utbyggerne bak Hotell Nora frist til 1. november for å dokumentere at finansieringen på plass. Dersom hotellprosjektet ikke blir noe av, må Ibsenhuset selv etablere kafé, restaurant og serveringstilbud I forbindelse med det nye Ibsen-biblioteket, skriver Thea. Ibsenhus-direktør Andreas Gillehus varsler samtidig at kulturhuset trolig må be Skien kommune om ekstra penger dersom hotellet faller bort. Og 61-åringen som kjørte inn I Circle K på langrønningen I Bamle får beholde førerkortet. Politiet ønsket å beslaglegge førerkortet etter ulykka I august, men Asker og Bærum tingrett mener det fortsatt usikkert om hendelsen skyldes førerfeil eller en teknisk feil på bilen. Ingen personer ble skadd da bilen kjørte inn I bensinstasjonen.
9: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Ris Bilglass.
8: Vi fikk melding her tidligere I dag om at en lastebil hadde kjørt seg fast ved Hobbestadbrua, jernbanebrua der. Jeg ser I kartet at det fortsatt litt utfordrende å komme seg forbi, så den gjelder vel fortsatt at den ikke huka seg løs enda, men jeg har ikke fått så veldig mye annet info rundt akkurat den enn det innringeren sa da, så det I alle fall stået der nå på Valbeveien videre oppover, det kan være litt utfordrende å komme seg forbi. Ellers så ser det greit ut I trafikken akkurat nå, jobbes litt I Siljan da på Fylkesvei 32 fra Holtesletta og ned mot sentrum, og så ser det ut til at det går greit videre nå også mot Steinsholt, og så det litt veiarbeid ved Elgesjø på E134 som også gir litt ventetid. Det jobbes også litt grann på Riksvei 36 mellom Ulefoss og Gvarv. Det tror jeg det vi har fra veiene. På Torp det meste I rute I dag, bortsett fra flyet til Dubrovnik som blitt litt utsatt. Og jammen ble flyet til Bergen nå klokka 9 også innstilt, så da det bare å vente på neste da for de som skulle over fjellet I dag. Bratsbergbanen ut av drift, der det minibuss for tog på alle avganger I dag. Vestfoldbanen går stort sett som den skal ut fra stasjonen I Grenland. I alle fall så det vel noe buss for tog og litt sånt nå på strekket innover. Strålende sol, det skyfri blå himmel og etter hvert også ganske så hyggelige temperaturer, I hvert fall til midten av oktober og været. Vi får en 14-15 grader, vi et stykke unna der ennå da de fleste steder. 4 grader I Bø, 7 på Notodden, 5 I Grenland og 9 grader I Kragerø. Samme temperaturer I morgen, men overskyet oppholdsvær, og så det meldt regn på fredag, ellers sol og pent vær fra lørdag og utover helgen og neste uke.
10: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
8: Minutter over 9 har klokka blitt. Riktig god formiddag onsdag 14. oktober. Straks så skal det dreie seg om hjertebank. Men først, Sienna Spiro.

0: Great Expectations synger Sienna Spiro I morgenshowet her på Radio Grenland 8 minutter over 9 klokka vår blitt denne onsdagen og prøvd en fin start på dagen så langt det står 14. Oktober I kalenderen vår og ja, det begynner å bli høst heldigvis så ser det ut til at det blir litt varmere I dag enn hva det har vært I de siste dagene og det setter jeg, I hvert fall jeg stor pris på skulle gjerne vente snuta langt sørover og bare blitt der gjennom vinteren, men så var det jo det da, at man må oppe hver dag og gå på jobb, men var det bare I Eurojackpotten nå, rundt 1,3 milliarder eller noe sånt nå, det funket ikke I går, så jeg fortsatt på jobb I dag, men jeg la inn en på fredag også, så jeg krysser fingrene, så får vi se om jeg her på mandag eller ikke. I så fall så sender jeg et postkort fra en varm strand en eller annen sted. Viktig med drømmer, det ikke det, Ida?
1: Jo, jeg skulle til å si det. Skal vi lage en eller annen avtale på bakgrunnen? Ja. At hvis du vinner, så blir jeg med.
0: ja, det greit. 1,3 milliarder, da tror jeg faktisk kunne spandert tur på et par til også.
1: Ja.
0: Egentlig. Men vi ikke helt der, altså. Men det kanskje drømmekunden for deg, eller? En med 1,3 milliarder på kontoen?
1: Tja, si det. Ja. Jeg må si at drømmekunden for meg, og de jeg har flest av I hverdagen, det sånne fine barnefamilier. Det må jeg si. Kjempegøy når Heidi og Mons kommer inn med lille Hege på fanget, og, ikke sant? Fordi det da vi virkelig får, hva skal jeg si, bryne oss på totaliteten, da.
0: Så ikke sant.
1: Det der det, hva skal jeg si, utgangspunkt og mulighetene virkelig mm-hmm. Når du allerede 1,3, så tror jeg det mer sånn, ja... Hvordan skal vi bruke å spare det?
0: Det viktig å spare til alderdommen.
1: Ja.
0: Ida Søy Salvesen Våtevik fra Sparebanken Norge, som da en... Jeg holdt på å si noe så sjelden som en sparebank med hjerte, eller det liksom en sånn gammel stereotypi som henger igjen?
1: Nei, jeg synes det en veldig fin beskrivelse. Ja. Jeg kan jo gå god for de folka jeg jobber med, og de fleste av oss har jo liksom jobbet der typ I 14 år, så jeg vil si at jo, hjertet banker for Sparebanken Norge, men for Sparebanken Norge sitt hjerte, så kan jeg på høy mulig grad si den banker for Grenland.
0: Ja, det gjør det så absolutt, for nå det da denne hjertebankkampanjen som går. Dere deler ut 1 million kroner til frivillige organisasjoner og lag og det ene med det andre, og så rundes det hele av da med en stor gratis konsert 27. oktober, og det ikke hvem som helst dere har invitert dit heller.
1: Nei, altså det her, vi så heldige, det må jeg bare si. Det 70 kontorer I Sparebanken Norge som strekker seg over hele landet. Vi 5 kontorer som har blitt plukket ut I 2026 til å ha denne konsertturnéen, og da ble vi I Grenland plukket ut av de. Selvfølgelig på grunn av en kjempegod pitch, for jeg må jo forklare liksom hva egentlig Grenland, og meg, hva folka her, og hva har vi å tilby? Så Hjertebankkonserten, bare for å ta det først, det jo en kjempestor gratis turné som kommer reisende. Vi må bare gå rett på artisten med en gang. Dette en stor familiekonsert hvor vi skal feire frivilligheten. Så jeg vil si at den millionen vi skal dele ut på scenen, den kommer liksom litt sånn kommer jo litt I tillegg. Mm-hmm. Så vi feirer frivilligheten, og vi noe gratis tilbake. Så det Marcus og Martinus, det lillesøster Emma, og det Ylva.
0: Og billettene ble da lagt ut I går, sånn omtrent på denne tida her. Mm-hmm. Og det tok, ja, var det kvarter da, før de var borte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så helt vilt faktisk. Det 1800 plasser, ståplasser, inne på Porsgrunn Arena, eller Kjølnesalen, som vi kjenner den her lokalt. Så over 1440 av de forsvant da I går. Så det gikk utrolig raskt. Men dette her jo, det gratis. Det inndørs I oktober. Marcus og Martinus, de fylte jo en arena I Oslo med 11 000 I våres.
0: Ja.
1: Så dette her noe vi skal gi tilbake som ikke skal koste skjorta, ikke sant? Dette her mest sannsynlig den første konsertopplevelsen for veldig mange. Så barn, jeg fikk telefon igår. Hei, vi sto klar, vi var et idrettslag. Vi var fire mammaer og pappaer som sto klar klokka ni for å hente ut, fordi vi vil gi dette her til vårt, liksom, vårt idrettslag. Da. Så det var veldig hyggelig å høre engasjementet.
0: Ja, jeg fikk også melding av en her som hadde fått et klart oppdrag av datteren om å sørge for å få billetter, og han lurte veldig på når de var klare, om jeg visste det. Da. Sorry, men det hadde jeg ikke tidspunktet på. Men jeg regnet med at det var fra tidlig dagen, så bare følg med, og så fikk jeg melding etterpå at det oppdrag utført.
1: Ja.
0: Så da var alle fornøyde. Men i og med at alle tilgjengelige billetter da røyket i løpet av et kvarter i går, så er det ikke flere muligheter da, eller?
1: Jo, det er det. I og med at det er et gratis arrangement, så har vi fordelt det litt utover, så de resterende billettene, de blir ledige på Ticketmaster. Nå håper jeg alle hører godt etter. 20. oktober klokken 9 så slippes de siste billettene, som jeg tipper etter rundt 360 billetter eller noe rundt den døren.
0: Ja.
1: Så det er bare å sette på alarmen allerede nå for å hente ut de siste. Og så må jeg virkelig oppfordre, fordi man kan bli syk, det kan være ting som oppstår som gjør at ikke du får bruk for de billettene. Disse billettene, de er gratis, så de er ikke mulighet til å selge videre. Det er ikke lov, men man må gi beskjed tilbake til Ticketmaster, så andre får anledning til å bruke disse. Så det oppfordrer jeg virkelig til. Og jeg vet at det er mange som egentlig også har tenkt at åh, dette reiser vi på som familie, men så har de endt opp med at andre barn ikke har hatt mulighet. Så jeg fikk noen telefoner i går hvor vi stiller en mamma og tre unger her, vi stiller en pappa her, og vi, altså folk rigger det til for at det flest mulig barn og unge faktisk skal få den opplevelsen.
0: Ja, og det er veldig, veldig bra. Vi skal prate mer hjertebank straks, for Ida måtte jo ha litt profesjonell god hjelp også til å dele ut disse penger her sånn.
1: For en jury!
0: For en jury! Fantastisk jury! Men først Teddy Swims, dette er Break Up in Reverse.

0: Wake Up in Reverse. Det Teddy Swims I morgenshowet på Radio Grenland. Det klokka 12 på halv 10. Vi har banksjef I Sparebanken Norge, Ida Zoe Salvesen Våtevik, på besøk I anledning Hjertebank, både kampanjen og ikke minst gratiskonserten med Marcus og Martinius og gjengen I Porsgrunn Arena 27. Oktober. Og så måtte jeg vel nesten I alle andre sammenhenger erklært meg selv inhabil her sånn, for det skal jo deles ut 1 million hjertebankkroner da til frivillige organisasjoner, og da trengte du litt hjelp du, Ida.
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, og så går du bort og så spør du meg av alle mennesker I hele verden.
1: Ja, ja. Ikke det positivt da?
0: Jeg vet ikke, vi klarte noe å dele ut pengene da, men ja.
1: Nei, det som viktig at det, altså, I hjertebarnkonseptet så det jo sterke ildsjeler som betyr noe for lokalsamfunnet, som skal være også jurymedlemmer på de søknadene. Så vi satt jo I banken der, ganske mange av oss, og pitchet navn og hvem, hvordan skal vi treffe bredden her? Og da, ting, det pinglet inn med en hel hev av navn, men alle var enstemmig enige om at Thomas Bakken, Radio Grenland, selvfølgelig, Annie Ren Haugen fra Ungt Entreprenørskap, og Frode Jonsen. Tidligere ja. Fotballspiller, og også, hva skal jeg si, veldig engasjert I Grenland og lokalsamfunnet.
0: Definitivt. Kan ikke annet enn å takke for tilliten, og si at det var artig å være med på. Det var ikke bare enkelt heller, for alle hjertebankavdelingene I Sparebanken Norge I år, så var det jo Grenland som fikk absolutt flest søknader.
1: Ja. Ingen tvil, altså vi har fikk inn 154 søknader, store og små, til ulike prosjekter herfra. Det sier jo egentlig alt om frivilligheten. Når du først slår sammen hvor mange mennesker I disse prosjektene her som stiller opp hver eneste dag,
0: ja.
1: Så jo det jo helt utrolig. Så når vi da skal velge ut 10, så jo det, hva skal jeg si, en tydelig arbeidsprosess. Det var vel ganske mange jeg forstod når dere først satte dere ned som dere gjerne skulle gitt til, så må man jo til slutt velge ut 10. Men det litt viktig for meg også å presisere at selv om dette en million til Hjertebankkonserten, så deler vi ellers ut lokale prosjektmidler 2 ganger I året.
0: Ja.
1: Det gjør vi. Så du kan søke på våren og du kan søke på høsten. Og jeg tror faktisk totalt I år så lander vel vi på nesten 8,5 millioner faktisk ja. Til små og store prosjekter utenom Hjertebank. Så det vil være flere muligheter, helt klart.
0: Dere har blitt gode på det der å dele ut midler, både Sparebanken Norge og andre sparebankstiftelser. Håper si, vil ikke eierne av Sparebanken sitte igjen med overskuddet selv da?
1: Det akkurat det som hele konseptet her. Altså I Sparebanken Norge så vi jo 60% samfunnseid. Altså det jo kundene våre. Så det jo det jeg tror folk, du sa det jo innledningsvis, dere har blitt så gode på. Vi har alltid vært gode til, men vi er kanskje litt mer rakere I ryggen og roper litt høyere nå.
0: Ja.
1: At, vet du hva, se, det er faktisk en verdi å være kunde I en lokal sparebank, fordi overskuddet vårt, det går tilbake. Det gjør kanskje at det fotballaget, eller håndballaget, eller skøytelaget, eller som barnet ditt går på, faktisk får anledning til å spille på den banen, eller får den ekstra t-skjorta, eller får reist på den køppen, ikke sant? Altså det, ja, det betyr noe, og det tror jeg går opp for folk nå. Mm.
0: Så det da 10 frivillige lag, organisasjoner som da får midler. Da vi har splittet opp denne millionen, hjertebankmillionen, men vi kan jo selvfølgelig ikke si noe om hvem det før de får beskjed på scenen 27. oktober, for det der utdelingen skal skje.
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Så det gleder jeg meg skikkelig til. Alle disse 10 vinnerne, de kommer på konserten, og begrunnelsen og overrekkelse, det vil de få på scenen. Så det blir liksom, det blir en ordentlig skikkelig happening. Det blir både konsert, og det blir overrekkelser. Det gjør det.
0: Det blir gøy!
1: Det blir kjempegøy!
0: Det gjør det, og husk da, sett på alarmen 20.
1: 20. oktober, klokka 9 gjerne litt før, inn på Ticketmaster, sørg for at du har profil, og plukk ut de siste billettene. Og kun plukk ut de du trenger.
0: Det
1: maks 4.
0: 350 billetter igjen, sånn cirka.
1: Ja, de forsvinner sikkert på 5 minutter, tenker jeg.
0: De gjør nok det.
1: Ja.
0: Ida, takk for samarbeidet, og masse lykke til 27.
1: Du, det kommer til å bli helt rått. det här gläder mig skickligt till och igen tack till juryn där har gjort en kämpejobb.
0: Vi är så flinke så.
1: Ja.
2: Ukas skolåt blir gitt till dig av Færås Elektro. Allt inom elektroinstallation.

0: oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Statelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915-67-432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.

0: Ibsenhuset har gitt utbyggerne bak Hotell Nora frist til 1. november for å dokumentere at finansieringen på plass. Dersom hotellprosjektet ikke blir noe av, må Ibsenhuset selv etablere kafé, restaurant og serveringstilbud I forbindelse med det nye Ibsen-biblioteket, skriver Thea. Ibsenhus-direktør Andreas Gillehus varsler samtidig at kulturhuset trolig må be Skien kommune om ekstra penger dersom hotellet faller bort. 61-åringen som kjørte inn I Circle K på langrønningen I Bamble får beholde førerkortet. Politiet ønsket å beslaglegge det etter ulykken I august, men Asker og Bærum tingrett mener det fortsatt usikkert om hendelsen skyldes førerfeil eller teknisk feil på bilen. Ingen ble skadd da bilen kjørte inn I bensinstasjonen. Nynorsk har vært hovedmål I skolen I Bø helt siden 1906, men nå kan tradisjonen bli brutt. Et flertall I Midt-Telemark formannskap har gått inn for å holde en rådgivende folkeavstemning om hovedmålet ved Bø skole, Folkestad skole og Bø ungdomsskole. Bakgrunnen at stadig flere elever velger bokmål, mens nynorskelevene flere steder utgjør et lite mindretall. Skolene mener dette skaper utfordringer både for undervisning og læremidler. Skienspolitikerne skal I morgen ta stilling til om den over 110 år gamle lagerhallen på Menstad kan rives. Eiendomssjef Erik Onarheim sier til Varden at bygget en sikkerhetsrisiko og står I veien for videre utvikling av næringsområdet. Han ønsker å investere opp til 60 millioner kroner I ny utvikling dersom hallen fjernes. Både Skien kommune og Telemark fylkeskommune ønsker I midlertid å bevare bygget, og fylket varsler klage dersom bystyret åpner for riving. Og en mann I 50-årene fra Øvre Telemark dømt til 5 måneders fengsel etter å ha kastet kona mot en krakk og deretter inn I en peis natt til 31. januar, skriver Thea. Kvinnen brakk 4 ribbein I hendelsen. Mannen kjent straffeskyld, men forklarte I retten at han ikke husker selve volden etter å ha drukket flere sterke øl.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det Hoppestadveien hvor det står og stamper litt akkurat nå. Det da denne lastebilen som vi har hørt om, som har satt seg fast ved jernbaneundergangen på Hynneveien. Eller en av de da. Et utenlandsk vogntog som klarte å forvile seg ned der og satt seg fast I undergangen. Blir jobbet av med å fjerne dette her utover formiddagen, og ting skal ha blitt åpnet igjen nå, ser det ut til, men ja, det henger litt igjen der sånn tydeligvis. Det vel omtrent det eneste vi har utover litt veiarbeid her og der på veiene våre akkurat nå. Ellers så har det vært et par forsinkelser og innstillinger på Torp I dag. Både et fly til Stavanger og et til Bergen har blitt kansellert, og så sliter flyet til og fra Dubrovnik med Ryanair. Skulle vært landet 8:45, men kommer da ikke før 11:50. Og dermed så returen også kraftig forsinket. Ser ut til at de skal komme av gårde

0: var i Bø, 7 grader I Notodden og Grenland, og 9 grader I Kragerø akkurat nå, men det blir litt mer behagelig etter hvert altså, så får vi mye det samme I morgen, men da blir det overskyet oppholdsvær hele dagen før det blir regn store deler av fredagen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Men når vi kommer til lørdag, så skinner sola igjen, sier meteorologene, og da skal den skinne lenge også, som det ser ut nå, så da vi det vi gleder oss til I alle fall. Riktig god formiddag, 14. Oktober, 5:30 forbi 9:30. Dette Delara, og sangen som heter...

0: Pluss lördagar är lik gjenbrukslördag. Hos Vårs på Vestia är det stort gjenbruksmarked hver lördag från 11 till 4. Kanske du finner en kjole, en bok, en leke, en lampa eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
1: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Fri denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort

0: sitt.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
4: Elskling,
5: ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Musikken.
8: Radio Grenland.

Arena på Fornebu. Bunch of Boys, It's a Sin. Nå før helgen ga de ut et nytt album. Ikke en sånn tradisjonelt album, men et slags konseptalbum som forteller historien om matematiker og ingeniør og geni og homofil Alan Turing, som ikke fikk en hyggelig skjebne sånn sett, samme historien for så vidt, som også ble fortalt I filmen Imitation Game med Benedict Cumberbatch, en alright film, men en hyllest da til Alan Turing som på mange måter dagens moderne datamaskiners far, egentlig uten han så hadde jeg ikke sikkert at du hadde sittet foran den skjermen du sitter foran antageligvis i øyeblikket Vel, nok om det vi skal videre hjemover vi, en tur sammen med Pink, hun ønsker I alle fall å bli fullt hjemme I dag.

Walk Me Home fra Pink her I morgenshowet på Radio Grenland. 10 minutter på 10 klokka, det onsdag, og vi halvveis I oktober måned snart. 14. står det I kalenderen I dag. Bare uker igjen bare, med litt Halloween og alt som hører med også, så har det jo vært en kjølig periode den siste tida da. Fryser godt, ja. Jeg vet ikke hvordan det med deg, jeg liksom ikke klart å kle meg riktig. Jeg har mer kledd meg I dag også etter sånn temperaturene etter hvert kommer til å bli utover dagen. Det blir nemlig en mild og god høstdag I solskinnet I dag med en 13, 14, 15 grader om vi heldige. Vi skal ta en titt på detaljene etter nyhetene nå klokka 10 og frem mot en ordentlig god gammel en. Dette Climie Fisher.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret. Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord i Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler i gamle Brekkeparken kafé og i den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en treretters-meny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat i Brekkeparken.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyad i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Kort tid i forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs med 4270 hytter ute på Finn.no samtidig i høstferien. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. Spillstorsatsingen GTA 6 kommer til PC første kvartal i 2027, melder GamesBeat. Konsolversjonen skal etter planen lanseres på PlayStation og Xbox 19. november. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ibsenhuset har gitt utbyggerne bak Hotell Nora frist til 1. november for å dokumentere at finansieringen på plass. Dersom hotellprosjektet ikke blir noe av, må Ibsenhuset selv etablere kafé, restaurant og serveringstilbud i forbindelse med det nye Ibsen-biblioteket, skriver Thea. Ibsenhuset-direktør Andreas Gellehus varsler samtidig at Kulturhuset trolig må be Skien kommune om ekstra penger dersom hotellet faller bort. Og nynorsk har vært hovedmål i skolen i Bø helt siden 1906. Nå kan den tradisjonen bli brutt. Et flertall i Midt-Telemark formannskap har gått inn for å holde en rådgivende folkeavstemning om hovedmålet ved Bø skole, Folkestadskole og Bø ungdomsskole. Bakgrunnen at stadig flere elever velger bokmål, mens nynorskelevene flere steder utgjør et lite mindretall. Skolene mener dette skaper utfordringer både for undervisning og læremidler.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det har vært litt krøll på Valbeveien etter at et utenlands vogntog kjørte seg fast under en jernbanebro tidligere. Der er denne traileren blitt hjulpet opp på veien igjen, mens veien har blitt åpnet, så det skal være greit. Ellers så har det ikke skjedd så all verdens mye på veiene våre i dag. Ser greit ut de fleste steder. I togtrafikken så er det litt krøll da. Det er vel buss for tog på deler av strekningen på Vestfoldbanen, men togene går i alle fall som de skal fra stasjon i Grenlandsområdet, og så er alt ut av drift på Bratsbergbanen igjen, og da er det minibuss for tog da, som er alternativ transport. Vært litt på Torp i dag også, både et fly til Stavanger og et til Bergen har blitt kansellert, og så er det forsinkelser til og fra Dubrovnik, eller så ser det ut til at alt er i rute. Og for en nydelig dag vi har våknet opp til i dag. Det er blå himmel og det er sol og ja, relativt gode temperaturer også får vi jo si, selv om det ligger lavt forløpig i blant annet Bø med bare 5 grader, så er det jo på vei oppover i det minste, og det skal lande på en 14-15 grader utover dagen i dag.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet.

Odds økonomiske utfordringer gjør at klubben nå går gjennom alle deler av driften, inkludert akademiet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter at heller ikke utviklingsavdelingen skjermet når kostnadene skal reduseres. Alt skal ses på når det gjelder hva vi bruker penger på, sier han til Varden. Akademiet koster rundt 5 millioner kroner årlig etter at tilskuddene fra norsk toppfotball trukket fra. Samtidig understreker Pettersen at klubben ønsker å skjerme A-laget og helst opprettholde eller styrke ressursene rundt spillerstallen. Odd gikk med nær 20 millioner kroner I underskudd I 2025, og også årets budsjett legger opp til røde tall. Porsche nærmer seg ansettelsen av ny hovedtrener etter at Magne Hesmyr Nilsen varslet sin avgang tidligere I høst. Ifølge TA skal både Jan Halvor Halvorsen og tidligere Odd-trener Tom Nordli være blant de heteste kandidatene til jobben. Porsche opplyser at klubben har fått mange søkere og I dialog med flere aktuelle kandidater. Kragerø håndball har fått en krevende start på sin første sesong I første divisjon, men klubbledelsen avviser at det aktuelt å legge om strategien. Styreleder Pål Ask peker på at flere nøkkelspillere forsvant før sesongen, og at klubben ikke har økonomi til å hente tilsvarende erstattere. Han oppfordrer samtidig publikum til å fortsette å møte opp. Det viktigere enn man aner å ha støtte fra tribunen, sier han til KV. Og fire 29-åringer blitt en viktig del av dugnadsgjengen bak Notodden-lekene. Sindre Tronsen har rekruttert kompisene Frode Haagensen Vabakken, Marius Møretrø og Andreas Flåten Olsen, som nå tar ansvar for sekretariat, rigging og tidtakning. De beskriver dagen som givende og full av glede både I hallen og på banketten. Primus Motor, Stein Olav Odden, sier til Telen at han ser på Sindre som en naturlig arvtaker når han en dag gir seg. Årets arrangement førstkommende lørdag det 37. I rekken med mål om rundt 100 deltagere.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden i Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked i Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

Stupid fra 50-50 på Radio Grenland I det klokka 7 minutter på 10:30 denne flotte onsdags formiddagen. Det går ubenhørlig mot høst, eller det vil si det høst, og det en tid forsikringsselskapene registrerer mange elektriske branner på, og det da spesielt en feil som går igjen, og det varmgang I støpselet til varmtvannsberederen. Tall fra Finans Norge viser at oktober blant månedene med flest brandskader knyttet til teknisk svikt. Samtidig opplyser Trygg Forsikring at over 2500 personer rapporterte om varmgang I berederstøpsler gjennom elsjekken I fjor. Og kommunikasjonsrådgiver I Trygg, Torbjørn Brandeggen, sier at mange elektriske feil utvikler seg over tid og kan være vanskelig å oppdage uten en bevisst gjennomgang. Så det kanskje verdt å ta en sjekk I heimen. Dette James Blunt.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Den beste musikken.
2: Ja!

Last Up Loving You synger Phil Collins I morgenshowet her på Radio Grenland. To minutter forbi halv elve har klokka blitt. Det en flott onsdag. Og finværet skal vare ut dagen I dag, det med 15 grader som høyeste temperatur. Dette

0: til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 i rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Statelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915-67-432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner i Tangvallveien rett ved E18 i Bamle.
1: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Morgenshowet.

What You Give her på Radio Grenland og morgenshowet 12:30 forbi 10:30 klokka blitt og jeg vet ikke om du har blitt utsatt for svindelforsøk I det siste men det stadig det dukker opp noen sånne rare mailer I inboxen min I alle fall jeg tar det som regel relativt kjapt da at dette noe som ikke stemmer særlig når de sender ting som helt klart burde gått på den private mailen til jobbmailer og andre mailer, men det jo ikke alltid det like lett, så veivesene de går nå ut og advarer om kraftig økning I svindelforsøk I deres navn. På de siste fire månedene så har veivesene registrert 770 svindelsaker gjort I deres navn, og de ber folk om å være på vakt for blant annet falske sms'er. Det stort sett nettsvindel og phishing det går I, og dreier seg ofte om førekort, autopass og bompenger, trafikkforseelser og bøter og påståtte betalingskrav, og målet jo at du skal klikke på en falsk link for å oppgi betalingsinformasjon og passord og bank-ID og sånn, men aldri gjør det via lenker du ikke stoler på oppfordringen fra veivesenet. Taylor Swift, dette Opalite.

be missing you. Det er fint, jeg vil sørge 1-12 du fikk på Nede av dygnet nå morgenskjøn Hvor jeg for vidt kan si det samme For jeg her for å gå ut Da nå Og låse opp til Tore Som går frem til Kreffer Er plass klokka 2 i ettermiddag Nyt den fine høstdagen Onsdagen Så skal du få noe Kane Og opp mot sist You out Ha det

0: Dekkspellisten fyller I år. Det feirer med Funs. Hele oktober får du jubileumstilbud på Dekkok og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotell koster kun 1700 kroner uansett dekkstørrelse. Vi har dropp og langhopper klokken 18 I jobber og nummer og lørdager 19. Dekkspesialisten ved Kultangua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialist 40 år på veien. Høsten smaker best på Becks. Norsk reisdyr gjort og sesongse smaker står på menyen hos Becksisjen og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Kjører du Mercedes Brito, du vant til at assistentene følger med og pappa det. Bremseassistenten, blindeassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke en avgiftøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivene ørebiler øker 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgetilbud. Kjøper du en Vito 104x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for deg. Slik at fortsatt kun bedre 699.900.
2: Mercedes Ro. Finnes Bertelogen I Tønsberg.
1: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Torsdag 5. Oktober åpner Skal Skien nye lokaler I Kjørvekallen 15. Butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjer torsdag.
4: Nå skjer nytt på Hovedsenteret. Mester Grønn åpner oss 15. Oktober. Her bugner det av frie blomster, grønne platter og flotte gaver og masse inspirasjon. Både små og store anledninger, og selvfølgelig svært gode pris. Vi skal Mester Grønn hjertelig komme til oss. Ta turen om. Vi gleder oss til deg. Bovenga Senter.
5: Dette Morgenshow

0: RR VG-nyhetene. Statsadvokaten ber lagmannsretten dømme Einar Vangen til 15 års forvaring med NRK. Er det samme som har dømt til Liv Tvold tingrett i juli. Vangen tiltalt for å ha tatt laven svensk kvinne, men etter straff så har ankommen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide syr som en stein på ny statsminister.
1: I valg mellom Jonas Gahr og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 3% det framfor Støre. Det tilbakegang på 7% siden forrige måned i desember. Bare 48% av FrP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgerne må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, peker 49% til Venstre mot Listhaugs 13.
0: Rapper Andreas Håkonsen. Det ikke lenger bare Mats Zuccarello som står for norske målpoeng i ishockey NHL. I natt hadde Mikael Brunsegg Nygaard sist ball for Detroit Red Wings. Rud er klar for kvartfinale i Masters-turneringen i Shanghai etter Alex Oshir-Aliassim dro seg en skam. Kanad ga seg da ledet 5-2 i første set. I studio Fredriksen, Nettenfordalt på VG.
2: Noe med rush blitt utsatt for tyveri og skadevær i kastdukta båten på Ulfoss. Tyver har stjålet en ny kartplotter og lagt annet styr på båten. I Fjell Røde Kors verdien som borte rødlagt på over 100 000 kroner. Flertall i fyret i Telemark ING ber partifellene i Skien å bryte samarbeidsavtalen med opposisjonen i kommunen. Bak er uenighet om kraft, etablering av nye kraftkrevende datasenter, skriver Varden. Fylkestyret mener utviklingen truer både naturverdier, ressurser og eksistende industri, og gir særlig at det kanskje også får kraftutvinger i Skien. Og Odd har hatt 9 poeng på 3 siste kampene fra kveldens sortemøte med Sogndal på Fosshaugane campus. Kurt Herr mener fjerdeplassen fortsatt inn rekkede.
3: Fjerdeplassen den vil jo gi og et stort håp i playoffen, så vil det gi et veldig mye større håp enn om bilommet, for da slipper man unna.
2: Det gjenstår 15 poeng og

0: Som det møter Stabæk borte 25. oktober I følge Kopens tinliste.
1: Sendingen blir deg av kontopartner, leverandør av kaffepinner, ultimaskiner og bordmøbler.

0: 1. og 5. oktober og Muskåsen Skien nye lokaler I Kjøredalen 15B. Større butikk, bedre park, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampevarer torsdag til lørdag.
1: Jeg heter Ida og sjef I Spaken Norge I Gren. Du finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt Donald Bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Så får du egen driver som kjei. Kanskje det der kundene våre til oss til kundfavoritt på .no finner gang på rad. Bli hos oss du også. Spaken Norge sammen og mer.
2: Hei, dette Fredrik fra Gren Asfalt. En ung og solid plass gjør hverdagen enklere. Hos Gren Asfalt får du til alt en asfaltarbeid. Fra anlegging og arbeid til feilagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrift og borettslag eller Grenland. Ta kontakt på post krøllalfa.grenlandasfalt.no I dag for en forpliktende bæring. Grenland Asfalt, en stor aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Du, har du husket på refleksen? Det jo den beste livsforskringen vi har, du. Visste du, du som fotgjenger har et svar for å gjøre synlig trafikken rundt deg. Bilist har bare 2 små sekunder på å se deg mørkt. Øk sekundene ved bruk av refleks. Vi vil minne folk på om å bruke refleks nå som mørktiden her. Så ikke være klok, bruk refleks. Det liv.
4: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer med full gass. I hele oktober får du jubileumstil på dekk og felg, og gir skift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har droppen og den åpen til klokken I oktober og november, lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Hultangenbrua Porsgrunn og Bøleveien 21. Dekkspesialist, 40 år på vei.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Je trøng.
3: Je trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Her VG-nyhetene. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip i området den siste tiden. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hoel sier det nødvendig for å kunne ha lavere priser. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør 18. oktober. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Kun 30 000 har meldt seg som bøssebærere i år, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det fremgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn i. FIFA sier de vil bruke den økonomiske suksessen fra sommerens VM til å øke investeringene i fotballutvikling på tvers av medlemsforbundene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Nome Røde Kors blitt utsatt for tyveri og skadeverk i Kastebukta båthavn på Ulefoss. Tyver har stjålet en ny kartplotter og ødelagt annet utstyr på redningsbåten. Ifølge Røde Kors verdiene som borte eller ødelagt på over 100 000 kroner. Et flertall i fylkestyret i Telemark INP ber partifellene i Skien om å bryte samarbeidsavtalen med posisjonen i kommunen. Bakgrunnen uenighet om vindkraft og etablering av nye kraftkrevende datasentre, skriver Varden. Fylkestyret mener utviklingen truer både naturverdier, kraftressurser og eksisterende industri, og reagerer særlig på at det kanskje åpnes for vindkraftutredninger i Skien. Og Odd har tatt 9 poeng på de 3 siste kampene før kveldens bortemøte med Sogndal på Fosshaugane campus. Kurt Hella mener fjerdeplassen fortsatt innen rekkevidde.
2: Den fjerdeplassen den vil jo gi, om ikke et stort håp i playoffen, så vil den gi et veldig mye større håp enn om man blir nummer 5, for da slipper man jo unna første kvalifiseringskampen også.
1: Det gjenstår 15 poeng å spille om. Odd møter Stabæk borte 25. oktober ifølge klubbens terminliste.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odds økonomiske utfordringer gjør at klubben nå går gjennom alle deler av driften, inkludert akademiet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter at heller ikke utviklingsavdelingen skjermet når kostnadene skal reduseres. Alt skal ses på når det gjelder hva vi bruker penger på, sier han til Varden. Akademiet koster rundt 5 millioner kroner årlig etter at tilskuddene fra norsk toppfotball trukket fra. Samtidig understreker Pettersen at klubben ønsker å skjerme A-laget og helst opprettholde eller styrke ressursene rundt spillerstallen. Odd gikk med nær 20 millioner kroner I underskudd I 2025, og også årets budsjett legger opp til røde tall. Porsche nærmer seg ansettelsen av ny hovedtrener etter at Magne Hesmyr Nilsen varslet sin avgang tidligere I høst. Ifølge TA skal både Jan Halvor Halvorsen og tidligere Odd-trener Tom Nordli være blant de heteste kandidatene til jobben. Porsche opplyser at klubben har fått mange søkere og I dialog med flere aktuelle kandidater. Kragerø håndball har fått en krevende start på sin første sesong I første divisjon, men klubbledelsen avviser at det aktuelt å legge om strategien. Styreleder Pål Ask peker på at flere nøkkelspillere forsvant før sesongen, og at klubben ikke har økonomi til å hente tilsvarende erstattere. Han oppfordrer samtidig publikum til å fortsette å møte opp. Det viktigere enn man aner å ha støtte fra tribunen, sier han til KV. Og fire 29-åringer blitt en viktig del av dugnadsgjengen bak Notodden-lekene. Sindre Tronsen har rekruttert kompisene Frode Haagensen Vabakken, Marius Møretrø og Andreas Flåten Olsen, som nå tar ansvar for sekretariat, rigging og tidtakning. De beskriver dagen som givende og full av glede både I hallen og på banketten. Primus Motor, Stein Olav Odden, sier til Telen at han ser på Sindre som en naturlig arvtaker når han en dag gir seg. Årets arrangement førstkommende lørdag det 37. I rekken med mål om rundt 100 deltagere.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
3: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
4: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller bok online på torsheimhundehotell.no. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
6: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Her VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
1: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster i budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå i.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. 65% hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør på søndag. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Bare 30 000 har meldt seg som bøssebærere, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nome Røde Kors blitt utsatt for tyveri og skadeverk i Kastebukta båthavn på Ulefoss. Tyver har stjålet en ny kartplotter og ødelagt annet utstyr på redningsbåten. Ifølge Røde Kors verdiene som borte eller ødelagt på over 100 000 kroner. Et flertall i fylkestyret i Telemark INP ber partifellene i Skien om å bryte samarbeidsavtalen med posisjonen i kommunen. Bakgrunnen uenighet om vindkraft og etablering av nye kraftkrevende datasentre, skriver Varden. Fylkestyret mener utviklingen truer både naturverdier, kraftressurser og eksisterende industri, og reagerer særlig på at det kanskje åpnes for vindkraftutredninger i Skien. Og Odd har tatt 9 poeng på de 3 siste kampene før kveldens bortemøte med Sogndal på Fosshaugane campus. Kurt Hella mener fjerdeplassen fortsatt innen rekkevidde.
3: Den fjerdeplassen den vil jo gi, om ikke et stort håp i playoffen, så vil den gi et veldig mye større håp enn om man blir nummer 5, for da slipper man jo unna første kvalifiseringskampen også.
2: Det gjenstår 15 poeng å spille om. Odd møter Stabæk borte 25. oktober ifølge klubbens terminliste.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
5: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
0: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: nyhetene her på Radio Grenland etter det Olivia Dien.
1: Her VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
2: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster I budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå I.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip I området den siste tida. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs. 4270 hytter ligger ute på Finn.no samtidig. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet I markedet. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Grønn, ei, ni, du lever din, det her på Radio Grønland. God onsdags ettermiddag, kom til oss forbi to på klokken, og med det så ettermiddagsrøsje I gang. Kristoffer heter jeg, vi skal blant annet prate ut med Kurte Hella etter hvert, vi skal også prate om hjertebank, men først Tobias Sten og et halvt

fine forhold I dag. Solskin og blåhimmel, og det skal det være til solen går ned sånn kvart over seks ish. Temperaturen på en 13-14 grader. Hva det gjelder morgendagen, så blir det opp mot en 15 grader, men det grått, det overskyet, og det kan komme noen regnedråper, så nyt solstrålene I dag.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Ettermiddagsrøsje.

Kan man gå tilbake til å være venner? Det er en vrien øvelse, det er det ingen tvil om. Selv så har jeg erfart at det går ikke så greit. Det her er vel bare å få kutt ut de strengene og rive av det plastret, selv om det kan være relativt vrient. Det er selvfølgelig, men så må man gjøre det som er best for en selv da. Altid så er jo det som bør stå i fokus her på radioen, som blir Highs and Kites straks. Love him anyway. Du får også sportsnyhetene fra Thomas etter Roxette.

0: Love Him Anyway. High as a kite. Det er på Radio Grenland rett før halv tre nå. Her Thomas.
1: Odds økonomiske utfordringer gjør at klubben nå går gjennom alle deler av driften, inkludert akademiet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter at heller ikke utviklingsavdelingen skjermet når kostnadene skal reduseres. Alt skal ses på når det gjelder hva vi bruker penger på, sier han til Varden. Akademiet koster rundt 5 millioner kroner årlig etter at tilskuddene fra norsk toppfotball trukket fra. Samtidig understreker Pettersen at klubben ønsker å skjerme A-laget og helst opprettholde eller styrke ressursene rundt spillerstallen. Odd gikk med nær 20 millioner kroner I underskudd I 2025, og også årets budsjett legger opp til røde tall. Porsche nærmer seg ansettelsen av ny hovedtrener etter at Magne Hesmyr Nilsen varslet sin avgang tidligere I høst. Ifølge TA skal både Jan Halvor Halvorsen og tidligere Odd-trener Tom Nordli være blant de heteste kandidatene til jobben. Porsche opplyser at klubben har fått mange søkere og I dialog med flere aktuelle kandidater. Kragerø håndball har fått en krevende start på sin første sesong I første divisjon, men klubbledelsen avviser at det aktuelt å legge om strategien. Styreleder Paul Ask peker på at flere nøkkelspillere forsvant før sesongen, og at klubben ikke har økonomi til å hente tilsvarende erstattere. Han oppfordrer samtidig publikum til å fortsette å møte opp. Det viktigere enn man aner å ha støtte fra tribunen, sier han til KV. Og fire 29-åringer blitt en viktig del av dugnadsgjengen bak Notodden-lekene. Sindre Tronsen har rekruttert kompisene Frode Haagensen Vabakken, Marius Møretrø og Andreas Flåten Olsen, som nå tar ansvar for sekretariat, rigging og tidtakning. De beskriver dagen som givende og full av glede både I hallen og på banketten. Primus Motor, Stein Olav Odden, sier til Telen at han ser på Sindre som en naturlig arvtaker når han en dag gir seg. Årets arrangement førstkommende lørdag det 37. I rekken med mål om rundt 100 deltagere.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikings kamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Life is a highway, Tom Cochrane, det på Radio Grenland. Og Obos-ligan, det en motorvei som går opp og ned og frem og tilbake. Og I kveld så skal Odd møte Sogndal.
1: Odd har startet høstjakta ganske så bra med 3 fulltreffere og 9 poeng på de 3 siste kampene. Og spørs det da om de klarer å sikte seg like godt inn på bytte på Vestlandet I kveld, Kurt Hella?
2: Nei, så dette blir jo litt sånn Raufoss-kamp opp igjen da, så de møter et lag som I fritt fall, har 2 poeng på de siste 18, Sogndal. Nede tredje sist på tabellen, 2 poeng opp til sikker plass, spiller elendig fotball, har sparket treneren sin og bare rør, for å si det sånn. Odd I veldig god form, har spillere tilgjengelig, så 2 pluss 2, 4, men det ikke alltid det I fotball. Så vinner Odd denne kampen her. Men vi husker Raufoss, vi husker Strømmen. Vi vet hvordan Odd kan være klarlig å reise til Sogndal profesjonell I hodet da, og forstå at det her faktisk en jobb å gjøre. Her må vi legge like mye I det som vi gjorde mot Bryne på søndag. Så vinner man mot Sogndal. Det en gavepakke av en bortekamp, hvordan den ligger I programmet. Så... Får vi se, det en fjerdeplass å spille om her, møter Stabæk om en par uker på Nadderud. Stabæk 4 poeng foran. Stabæk har en relativt billig kamp på papir I dag hjemme mot Sandnes Ulf, men det skal spilles om 15 poeng til, og Stabæk har jo vist veldig svak form nå, så det spennende. Og den fjerdeplassen den vil jo gi, om ikke en stort håp I playoffen, så vil den gi et veldig mye større håp enn om man blir nummer 5, for da slipper man jo unna.
1: Og I en sesong med mye stang ut for de sorte og hvite fra Skien, det må vi jo si, Kurt, så hadde det vært deilig om den trenden hadde snudd til litt stang inn fremover.
2: Ja, altså det trenger Odd. Det dårlige regnskapsbøker. Det glissen på tribunene, selv om man tok sin tredje strake seier I serien sist, så det ikke noe tvil om at man har blitt bortskjemt med å ha et lag som spiller mot de beste

uke etter uke som holder seg der oppe og har jo også I løpet av en 10-12 års periode frem til langt ut på 2020-tallet vært et av Norges 4-5 beste lag over, over tid. Så er det klart det smerter å se at man sliter et stykke nede på tabellen I Obos-ligaen uten den store realistiske muligheten til å gå videre opp til Eliteserien. Klubben jo ikke akkurat rigget for noe Eliteserie til, til neste år, som det ser ut nå heller, da. Men det klart, skulle man på en eller annen måte klare å trylle seg opp via en playoff, så, så vil jo selvfølgelig optimismen stige rundt klubben, sponsormidlene, vil være lettere å få tak I, samtidig som overføringene selvfølgelig vil bli såpass store at man ja, vil kunne ha en mulighet til å sende et slagkraftig lag på banen også I Eliteserien da, om man treffer. Det mye visser her altså, men nå får vi prøve. Slå Sogndal, og så får vi ta opp jakten på Stabæk. Så ta det derfra, Thomas. Det I hvert fall veldig mye mer gøy nå å vinne fotballkamper. Og ja, det jo en viss positivitet rundt det som skjer I, oppe på Falkum nå om dagen, da, I hvert fall ute på banen.

Elizabeth Taylor, det her på Radio Grenland. Riktig så god onsdags ettermiddag. Vi begynner å nærme oss tre på klokken. Vi skal selvfølgelig få nyheter på toppen av timen. Frem mot det, Shawn Mendes.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestill I container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.

0: Sam Fender og Elton John på gang med Talk to You, men først nyheter. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. Fem personer pågrepet, mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
2: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forhold knyttet til militærtjenesten. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hol sier dette nødvendig for å kunne ha lavere priser. Altinn hadde tekniske problemer knyttet til innlogging I dag. Problemene nå løst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

Har bra fart i stegen og kom til oss forbi tre på klokken. God onsdags ettermiddag. Hyggelig at du har fått på Radio Grenland, hvor Kristoffer stadig er med deg med både Kygo og Røyksopp på gang her. Men først åpner vi minibaren.

0: Det solskinn, det blå himmel, det fine forhold, en god høstdag I dag, da en 13-14 grader, så bare å nyte det. Hva det gjelder morgendagen, så blir det opp mot en 14-15 grader der også, men det gråvær, det overskyet, og det kommer noen regndråper utover dagen I morgen.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Ettermiddagsrushet.

Riktig, fra Teddy Swims, det her på Radio Grenland en onsdags ettermiddag. Håper du har en fin en, men om at jeg tar det til, så er det hyggelig at du med her. Vi skal prate litt Champions League med Kurt Hella om et øyeblikk.

0: Oi, hans egen gate så regjerer Kurt Nilsen, og på sin egen stadion så regjerte Viking til tider mot stormakten Bayern München I går.
1: At ballen rund og at det går opp og ned I fotballen, det det jo ingen tvil om, og Viking jo et eksempel på det, for de siste par årene har klubben kjempet seg fram til å bli en av Norges største og beste. De har jo selvfølgelig ligget I høyt oppe I mange år, Kurt Hella, men Champions League-spill har det liksom ikke vært.
2: Nei, dette var Champions League-debut hjemme på Stavanger stadion også mot et av verdens tre beste fotballlag som Bayern München har vært de siste par årene. De kom altså så å si med sitt beste mannskap, byttet keeper, byttet en stopper, men de hadde jo superrekka med Diaz, Harry Kane og ikke minst Mikael Olise på plass mot Viking. Viking sjokkerte Bayern med å score etter 70 sekunder. 1-0 på en dødball. Folk forstod ikke hva som hadde truffet dem, men et lykketreff, det jo lov å ha I fotball. Så kommer det 2-0 altså til Viking, og det blir jo også da pauseresultatet. Så det litt sånn uheldig klønte straffespark da, ganske tidlig I andre gang til Bayern München, som Harry Kane selvfølgelig ekspederer I mål. Samme Kane til 2-2, ikke lenge etterpå, og så sitter 3-2 der bare en par minutter etter det igjen, og da tenker man jo, dette har kjørt. Michael Olise, som regnes som en av verdens tre beste fotballspillere for tiden, han var ikke veldig smart ut på der, lot seg da tirre av kanskje den største tirreren I hvert fall norsk fotball, ikke kanskje, men den største tirreren I norsk fotball, kanskje en av de største I europeisk fotball, og ikke vært så mye på den scenen, Trippik, Zlatko Trippik, så han irriterende altså, men han klarte jo å la seg tirre, Olise fikk tos, holdt først igjen, en spiller da på så han fikk en soleklart gul kort, og så kastet han ballen I ansiktet på Trippik da, etter det, så det var to gule, og så fikk han kjenne på en tidlig vikingdusj da, I lysegarderoben. Og da kom viking tilbake til 3-3, hadde faktisk mulighet på 4-3 helt på tampen, men helt et sensasjonelt resultat altså, som får går sin seiersgang over hele fotball-Europa, og for de som følger fotball utenfor Europa også, så har Viking nå blitt, kan jo ikke si de har blitt satt I bås med Bodø Glimt ennå, men det ikke noe tvil om at nå vet veldig mange hvem Viking og navnet Viking da, ja, The Vikings. Det mange som har hørt om The Vikings, Thomas.
1: Absolutt. Sitt første poeng I Champions League har Stavanger-gjengen da klart å sikre seg. Hva med veien videre nå da?
2: Vi møter jo dette laget som ingen har hørt om, Saba, på hjemmebane her om noen kamper. Møter PSV Eindhoven på hjemmebane. Det blir jo kamper hvor Viking kommer til å konkurrere. Saba tror jeg de slår. PSV Eindhoven kan de slå når du så hva man kunne gjøre mot Bayern München I går. Det skal jo sies at Bayern München I perioder spilte Viking så lave at antall touch på Viking inni 16 meter var vel høyere enn når de spiller five-a-side inni 16 på trening. Men det spennende å se hva de kan klare videre, for det veldig mye positivt fra det de gjorde I går. Neste tur for Viking, den til uka, den går faktisk til Villa Park, skal møte favorittlaget til prins William. Og vet du hva det I England?
1: Nei.
2: Stor fan prins William, på masse kamper, kanskje han der, til tirsdag eller onsdagen den spilles, Aston Villa.
1: Aha.
2: Ja. Lærte du det også?
1: Nei, lærte jeg det også. Det nesten som vi hører at du til stede også, da, Kurt Hella.
2: Jeg har vært på Villa Park. Flott stadion. Aston Villa har hatt et voldsomt fall I prestasjonen I år etter å ha mistet 3-4 av sine aller beste spillere, så

0: skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Hva da, I Porsgrunn Arena. Det skjer 27. oktober. Bak det hele står Sparbanken Norge, og Thomas har hatt banksjef Ida Zoe Salvesen Våtvik på besøk.
1: Ida Zoe Salvesen Våtvik fra Sparbanken Norge, som da en... Jeg holdt på å si noe så sjelden som en sparebank med hjerte, eller det liksom en sånn gammel stereotypi som henger igjen?
2: Nei, jeg synes det en veldig fin beskrivelse. Ja. Jeg kan jo gå god for de folka jeg jobber med, og de fleste av oss har jo liksom jobbet der typ I 14 år, så jeg vil si at jo, hjertet banker for Sparebanken Norge, men for Sparebanken Norge sitt hjerte, så kan jeg på høy mulig grad si den banker for Grenland.
1: Ja, det gjør det så absolutt, for nå det da denne hjertebankkampanjen som går. Dere deler ut 1 million kroner til frivillige organisasjoner og lag og det ene med det andre, og så rundes det hele av da med en stor gratis konsert 27. oktober, og det ikke hvem som helst dere har invitert dit heller.
2: Nei, altså det her, vi så heldige, det må jeg bare si. Det 70 kontorer I Sparebanken Norge som strekker seg over hele landet. Vi 5 kontorer som har blitt plukket ut i 2026 til å ha denne konsertturnéen, og da ble vi I Grenland plukket ut av de. Selvfølgelig på grunn av en kjempegod pitch, for jeg må jo forklare liksom hva egentlig Grenland, og meg, hva folka her, og hva har vi å tilby? Så Hjertebankkonserten, bare for å ta det først, det jo en kjempestor gratis turné som kommer reisende. Vi må bare gå rett på artisten med en gang. Dette en stor familiekonsert hvor vi skal feire frivilligheten. Så jeg vil si at den millionen vi skal dele ut på scenen, den kommer liksom litt sånn kommer jo litt I tillegg. Mm-hmm. Så vi feirer frivilligheten, og vi noe gratis tilbake. Så det Marcus og Martinus, det lillesøster Emma, og det Ylva.
1: Og billettene ble da lagt ut I går, sånn omtrent på denne tida her. Mm-hmm. Og det tok, ja, var det kvarter da, før de var borte?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så helt vilt faktisk. Det 1800 plasser, ståplasser, inne på Porsgrunn Arena, eller Kjøllesalen, som vi kjenner den her lokalt. Så over 1440 av de forsvant da I går. Så det gikk utrolig raskt. Men dette her jo, det gratis. Det inndørs I oktober. Marcus og Martinus, de fylte jo en arena I Oslo med 11.000 I våres.
1: Ja.
2: Så dette her noe vi skal gi tilbake som ikke skal koste skjorta, ikke sant? Dette mest sannsynlig den første konsertopplevelsen for veldig mange. Så barn, jeg fikk telefon I går. Hei, vi sto klar, vi var et idrettslag. Vi var 4 mammaer og pappaer som sto klar klokka 9 for å hente ut, fordi vi vil gi dette her til vårt, liksom, vårt idrettslag. Da. Så det var veldig hyggelig å høre engasjementet.
1: Ja, jeg fikk også melding av en her som hadde fått et klart oppdrag av datteren om å sørge for å få billetter, og han lurte veldig på når de var klare, om jeg visste det. Da. Sorry, men det hadde jeg ikke tidspunktet på. Men jeg regnet med at det var fra tidlig dagen, så bare følg med, og så fikk jeg melding etterpå at oppdrag utført.
2: Ja,
1: så da var alle fornøyde. Men I og med at alle tilgjengelige billetter da røyk I løpet av et kvarter I går, så det ikke flere muligheter da, eller?
2: Jo, det det. I og med at det et gratis arrangement, så har vi fordelt det litt utover, så de resterende billettene, de blir ledige på Ticketmaster. Nå håper jeg alle hører godt etter. 20. oktober klokken 9 så slippes de siste billettene, som jeg tipper et rundt 360 billetter eller noe I rundt den døren.
1: Ja.
2: Så det bare å sette på alarmen allerede nå for å hente ut de siste. Og så må jeg virkelig oppfordre, fordi man kan bli syk, det kan være ting som oppstår som gjør at ikke du får bruk for de billettene. Disse billettene, de gratis, så de ikke mulighet å selge videre. Det ikke lov, men man må gi beskjed tilbake til Ticketmaster, så andre får anledning til å bruke disse. Så det oppfordrer jeg virkelig til, og jeg vet at det mange som egentlig også har tenkt at, åh, dette reiser vi på som familie, men så har de endt opp med at andre barn ikke har hatt mulighet, så jeg fikk noen telefoner I går, hvor vi stiller en mamma og 3 unger her, vi stiller en pappa her, og vi, altså folk rigger det til for at det flest mulig barn og unge faktisk skal få den opplevelsen.
1: Ja, og det er veldig, veldig bra. Vi skal prate mer Hjertebank straks, for Ida måtte jo ha litt profesjonell god hjelp også til å dele ut disse penger her sånn.
2: For en jury!
1: For en jury!

nærmer oss fire på klokken. Nå håper du har en fin onsdag solskinne da, her I distriktet, og bare henger deg på videre. Du får nyheter på toppen av timen, frem mot det. Du har Lipa og Da Baby.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Du, har du husket å ta på deg refleksen? Det er jo den billigste livsforsikringen vi har, vet du. Visste du at du som fotgjenger har et ansvar for å gjøre deg synlig for trafikken rundt deg? En bilist har bare to små sekunder på å se deg i mørket. Øk sekundene med bruk av refleks. Vi vil minne folk på om å bruke refleks nå som mørketiden er her. Så ikke vær etterpåklok. Bruk refleks. Det redder liv.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Hei, dette er Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Ettermiddagsrushet.

0: Bandit sier det straks Rockabye, men først nyheter på Radio Grenland. Klokken 4.
1: Her VG-nyhetene. En ansatt i politiet skadd i hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening i Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina, forteller utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps, profeten i Bærum, tar hovedpersonene TV 2 til retten.
2: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby-Sjakt har blitt fulgt av dokumentarteamet i nesten 2 år. Sønstebø sier i serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles i Hordaland tingrett neste uke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det den største nedbemanningen i selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

0: det jo bare å
1: prøve litt igjen da. Kom til oss forbi 4 på klokken riktig. Så god onsdags ettermiddag. Kristoffer med deg her på Radio Grenland med både Glass Animals og Miley på gang. Skal også få noen sportsnyheter av Thomas etter hvert. Men først da en låt som mange trykket til sitt bryst i løpet av sommeren. Så også jeg. Her får du Edelara og hennes sjel.

Det er solskinn og fine forhold I dag, og det skal det være utover sen ettermiddag og kveld der, og 13-14 grader. Hva det morgendaget, så blir det grått, det blir overskyet, kommer til å komme noen regndropper, ikke noen store mengder, men litt fuktig, det blir det, og en 14-15 grader der også.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ettermiddagsrøsje.
8: Let's go.

det er Miley D og ny musikk Bass Persuade. Det er her på Radio Grenland, hvor vi skal høre med dere fra banksjef I Sparbanken Norge, Ida Soy Salvesen Våtvik, om et øyeblikk. Det jo da Hjertebankkonserten som nærmer seg. Det skal også deles ut 1 million hjertebankkroner til trifri mobile organisasjoner. Mer om det altså.

0: Rett før halv fem på klokken nå. Vi skal høre med deg fra Sparebanken Norge banksjef Ida Soy Salvesen Våtvik, som var hos Thomas tidligere i dag.
1: Vi har banksjef i Sparebanken Norge Ida Soy Salvesen Våtvik på besøk i anledning Hjertebank, både kampanjen og ikke minst gratiskonserten med Marcus og Martinius og gjengen i Porsgrunn Arena 27. oktober. Og så måtte jeg vel nesten i alle andre sammenhenger erklært meg selv inhabil her sånn, for det skal jo deles ut 1 million Hjertebank-kroner da til frivillige organisasjoner, og da trengte du litt hjelp du Ida.
2: Det gjorde jeg.
1: Ja, og så går du bort og så spør du meg av alle mennesker i hele verden.
2: Ja, ja. Er ikke det positivt da?
1: Jeg vet ikke, vi klarte noe å dele ut pengene da, men ja. Ja.
2: Nei, det som viktig er at det, altså, i Hjertebarn-konseptet så det jo sterke ildsjeler som betyr noe for lokalsamfunnet, som skal være også jurymedlemmer på de søknadene. Så vi satt jo i banken der, ganske mange av oss, og pitcha navn og hvem, hvordan skal vi treffe bredden her? Og da, ting, det pinglet inn med en hel haug av navn, men alle var enstemmig enige om at Thomas Bakken, Radio Grenland, selvfølgelig, Annie Ren Haugen fra Ungt Entreprenørskap, og Frode Jonsen. Ja. Tidligere fotballspiller, og også, hva skal jeg si, veldig engasjert i Grenland og lokalsamfunnet.
1: Definitivt. Kan ikke annet enn å takke for tilliten, og si at det var artig å være med på. Det var ikke bare enkelt heller, for alle hjertebankavdelingene i Sparebanken Norge i år, så var det jo Grenland som fikk absolutt flest søknader.
2: Ja. Ingen tvil, altså vi har fikk inn 154 søknader, store og små, til ulike prosjekter herfra. Det sier jo egentlig alt om frivilligheten. Når du først slår sammen hvor mange mennesker i disse prosjektene her som stiller opp hver eneste dag,
1: ja.
2: Så er jo det er jo helt utrolig. Så når vi da skal velge ut 10, så er jo det, hva skal jeg si, en tvetydig arbeidsprosess. Det var vel ganske mange jeg forstod når dere først satte dere ned som dere gjerne skulle gitt til, så må man jo til slutt velge ut 10. Men det litt viktig for meg også å presisere at selv om dette er 1 million til Hjertebankkonserten, så deler vi ellers ut lokale prosjektmidler 2 ganger i året.
1: Ja.
2: Det gjør vi. Så du kan søke på våren og du kan søke på høsten. Og jeg tror faktisk totalt i år så lander vel vi på nesten 8,5 millioner faktisk til små og store prosjekter utenom Hjertebank. Så det vil være flere muligheter, helt klart.
1: Dere har blitt gode på det der å dele ut midler, både Sparebanken Norge og andre sparebankstiftelser. Håper å si, vil ikke eierne av Sparebanken sitte igjen med overskuddet selv da?
2: Det er akkurat det som er hele konseptet her. Altså, i Sparebanken Norge så er vi jo 60% samfunnseid. Altså, det er jo kundene våre. Så det er jo det jeg tror folk... Du sa det jo innledningsvis, dere har blitt så gode på. Vi har alltid vært gode til, men vi er kanskje litt mer rakere i ryggen og roper litt høyere nå.
1: Ja.
2: At, vet du hva, se, det er faktisk en verdi å være kunde i en lokal sparebank, fordi overskuddet vårt, det går tilbake. Det gjør kanskje at det er fotballaget, eller håndballaget, eller skøytelaget, eller som barnet ditt går på, faktisk får anledning til å spille på den banen, eller får den ekstra t-skjorta, eller får reist på den køppen, ikke sant? Altså det, ja, det betyr noe, og det tror jeg går opp for folk nå. Mm.
1: Så er det da 10 frivillige lag, organisasjoner som da får midler. Da vi har splittet opp denne millionen, Hjertebank-millionen, men vi kan jo selvfølgelig ikke si noe om hvem det er før de får beskjed på scenen 27. oktober, for det er der utdelingen skal skje.
2: Det er helt riktig.
1: Ja.
2: Så det gleder jeg meg skikkelig til. Alle disse 10 vinnerne, de kommer på konserten, og begrunnelsen og overrekkelse, det vil de få på scenen. Så det blir en ordentlig skikkelig happening. Det blir både konsert, og det blir overrekkelser. Det gjør det.
1: Det blir gøy!
2: Det blir kjempegøy!
1: Det gjør det, og husk da, sett på alarmen 20.
2: 20. oktober, klokka 9, gjerne litt før, inn på Ticketmaster, sørg for at du har profil, og plukk ut de siste billettene, og kun plukk ut de du trenger, maks 4.
1: 350 billetter igjen, sånn cirka.
2: Ja, de forsvinner sikkert på 5 minutter, tenker jeg.
1: De gjør nok det.
2: Ja.
1: Ida, takk for samarbeidet, og masse lykke til 27.
2: Du, det kommer til å bli helt rått. Dette gleder jeg meg skikkelig til. Og igjen, takk til juryen. Dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi så flinke, så.
2: Ja.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
0: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16.-18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpent

0: American Cars. Nå kan han det på Radio Grenland, hvor Thomas på plass.
1: Odds økonomiske utfordringer gjør at klubben nå går gjennom alle deler av driften, inkludert akademiet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter at heller ikke utviklingsavdelingen skjermet når kostnadene skal reduseres. Alt skal ses på når det gjelder hva vi bruker penger på, sier han til Varden. Akademiet koster rundt 5 millioner kroner årlig etter at tilskuddene fra norsk toppfotball trukket fra. Samtidig understreker Pettersen at klubben ønsker å skjerme A-laget og helst opprettholde eller styrke ressursene rundt spillerstallen. Odd gikk med nær 20 millioner kroner I underskudd I 2025, og også årets budsjett legger opp til

det røde tallet. Porsche nærmer seg ansettelsen av ny hovedtrener etter at Magne Hesmyr Nilsen varslet sin avgang tidligere I høst. I følge Thea skal både Jan Halvor Halvorsen og tidligere Odd-trener Tom Nordli være blant de heteste kandidatene til jobben. Porsche opplyser at klubben har fått mange søkere og I dialog med flere aktuelle kandidater. Kragerø håndball har fått en krevende start på sin første sesong I første divisjon, men klubbledelsen avviser at det aktuelt å legge om strategien. Styreleder Paul Ask peker på at flere nøkkelspillere forsvant før sesongen, og at klubben ikke har økonomi til å hente tilsvarende erstattere. Han oppfordrer samtidig publikum til å fortsette å møte opp. Det viktigere enn man aner å ha støtte fra tribunen, sier han til KV. Og fire 29-åringer blitt en viktig del av dugnadsgjengen bak Notodden-lekene. Sindre Tronsen har rekruttert kompisene Frode Haagensen Vabakken, Marius Møretrø og Andreas Flåten Olsen, som nå tar ansvar for sekretariat, rigging og tidtakning. De beskriver dagen som givende og full av glede både I hallen og på banketten. Primus Motor, Stein Olav Odden, sier til Telen at han ser på Sindre som en naturlig arvtaker når han en dag gir seg. Årets arrangement førstkommende lørdag det 37. I rekken med mål om rundt 100 deltagere.

Owner of a Lonely Heart. Yes, det er på Radio Grenland i det klokken begynner å nærme seg fem den onsdags ettermiddagen, og det betyr at jeg må pakke sammen for i dag. Og selvsagt, du får en strålende dag videre. Så høres vi igjen i morgen ettermiddag hvis du har lyst til det. Nå blir det Olivia din.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
3: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Elskling?
6: Ja?
5: Hva gjør vi med alt rota?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker?
6: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Ettermiddagsrøsje.
8: Her VG-nyhetene. Fem personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
9: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
8: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forholdet knyttet til militærtjenesten. En ansatt I politiet skadd I hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening I Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare fem uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
3: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
4: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller bok online på torsheimhundehotell.no.
5: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
6: Ettermiddagsrushet.

0: Du, har du husket å ta på deg refleksen? Det jo den billigste livsforsikringen vi har, vet du. Visste du at du som fotgjenger har et ansvar for å gjøre deg synlig for trafikken rundt deg? En bilist har bare to små sekunder på å se deg i mørket. Øk sekundene med bruk av refleks. Vi vil minne folk på om å bruke refleks nå som mørketiden her. Så ikke vær etterpåklok. Bruk refleks. Det redder liv.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
0: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Mariusborg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det framgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn I. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøjde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
1: Mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33441027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller bok online på torsheimhundehotell.no. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: til superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å

doble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datterbio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datterbio, der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps profeten I Bærum tar hovedpersonen TV 2 til retten.
1: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby Schacht har blitt fulgt av dokumentarteamet I nesten to år. Sønstebø sier I serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles I Hordaland tingrett neste uke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det den største nedbemanningen I selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
1: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
0: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: til superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900.
2: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
1: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.

Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: slår följande stian. Travar hon emot en del snöblöd.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
2: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten i Tønsberg.
1: Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: til superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Den första vanskliga telefonen, den ska vi svara på när du ringer. Vi ska hjälpa dig när du upplever ett dödsfall. Ge dig tid och trygghet och stå samman med dig i hela processen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon och tar uppdrag i hela Grönland med avdelning i både Porsgrunn och i Skien. Önsket vårt är att bidra till en värdig gravfärd och skapa ett närt och personligt farväl för dig som pårörande. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen ger dig ro till att hedra den som har gått bort.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
6: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
5: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
7: Om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
8: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
9: Hvilken artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet Abba, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
4: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz, jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
6: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg det gode smaker på buffébordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker.

0: eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
0: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien.

0: et ansvar for å gjøre deg synlig for trafikken rundt deg. En bilist har bare to små sekunder på å se deg I mørket. Øk sekundene med bruk av refleks. Vi vil minne folk på om å bruke refleks nå som mørketiden her. Så ikke vær etterpåklok. Bruk refleks. Det redder liv.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
0: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
3: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestill I konteiner hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag Og da sier det følgende God kveld
1: God kveld
0: Gi trøng
1: Gi trøng
0: En bensindrive
1: En bensindrive
0: Tre skjærer
1: Tre skjærer
0: Ikke begge inn på vokalene Tre skjærer
1: Tre skjærer
0: Ja da, nå snakker vi
2: Ja, men sånn snakker ikke vi På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
3: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestia det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller

0: akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
1: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
6: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
5: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
7: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
8: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
9: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
10: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
11: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
7: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Statelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
8: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotell Høyers til Afternoon Tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk I livet bak slottets vegger. Velkommen til Afternoon Tea med Tove Tålesen, lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotell Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudershow.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
5: Bestiller container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Fri denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
7: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.